0: Hva skjer, Lisa, dersom du drikker av kjølevannet fra et atomkraftverk?
1: Da tror jeg ikke du lever så lenge.
0: Nei, det Nei. Er jo litt radioaktivt.
1: Ja, ja, på en måte.
0: Det var visst nok noen sauer som gjorde det i Kina.
1: Oi, sann!
0: Ja. Ja, ungene deres ble vel ikke helt som forventet.
1: Nei! Tre bein og ti øyger og litt sånn.
0: Ja, ja. De ble jo da avlivet og destruerte, for de var jo fulle av becquerel og så videre.
1: Ja,
0: ja. Så disse becquerelsehunde, de ble...
1: Hadde ikke blitt så bra koteletter.
0: Nei, nei. Så de ble aska. Men det var en becquerelsaus som greide å rømme.
1: Ja vel?
0: Ja,
1: oi,
0: han ble funnet i skogen.
1: Ja vel?
0: Ja, dette var en becquerelsau med tre øyrer og kun to bein.
1: Fantastisk, ja. Så klarte han å rømme med to bein, det er jo ikke verst bare det.
0: Ja, han er jumpa og går visst nok.
1: Ja.
0: Men så var det en bonde som fant denne og syntes veldig synd på han, så tok han med seg hjem.
1: Ja vel?
0: Ja, og nå er denne her en becquerelsauen blitt veldig hjemmekjær.
1: Han er det, ja?
0: Ja, han hopper gjerne rundt etter bonden, oppfører seg sånn omtrent halvveis som et menneske.
1: Okay.
0: Og det er heller ikke uvanlig at han hopper opp på en stol på kjøkkenet og er med og spiser frokost.
1: Ja, men det hørtes jo flott ut.
0: Litt spooky, men ok.
1: Ja, litt grann.
0: Ja, ja. Becquerelsauer, det er kjekt det.

0: Dersom du blir tilbudt å spise en kake som lagt for 189 år siden, tenker du, åh, nam?
1: Nei, jeg gjør ikke det, altså. Nei. Jeg ikke så veldig glad I å spise ting som helst over 10 år gamle, for så vidt.
0: Ja, en bestemor fra England her, hun viser stolt frem overfor lokalaviser her. En kake som hun fikk da av oldermor å si I 1821.
1: 1821, du?
0: Ja.
1: Ja, for noen år siden.
0: Ja, for 189 år siden.
1: Ja.
0: Den 91 år gamle bestemor, hun som mange andre bestemødre, liker ikke å hive ting.
1: Nei,
0: og synes at dette her har en affeksjonsverdi.
1: Ja, du vet aldri, ja. Kanskje barnebarnen får bruk for en.
0: Ja, sant. Nei, altså, men her har hun da fått dette her fint innpakket, og så har oldermor I sin tid, og har skrevet at det var
1: til henne,
0: og så ja. Datoen.
1: Det
0: så har de pakket det sammen. Ja.
1: Ja.
0: Så nå både hun og kaka I ferd med å gå ut på dato for å si det sånn, så det var kanskje på tide å vise det frem.
1: Ikke sant?
0: Ja.

0: I Sør-Afrika så visst nok polititjenestemenn kjent for å være kjempefeite.
1: I Sør-Afrika?
0: Ja.
1: Jeg trodde gjerne det var i USA, ikke der de spiser smultringer.
0: Tydeligvis så det ikke noe særlig bedre i Sør-Afrika, men myndighetene de har funnet ut at dette må de gjøre noe med, og spesielt i forbindelse med at det er ting på gang i forhold til fotballen her og greier, sant? For da bør en jo representere landet på en skikkelig måte, og da vil en ikke at alle som kommer til Sør-Afrika skal liksom få inntrykk av at her er de godt i hold, gitt.
1: Men det gir jo inntrykk av at det tydeligvis ikke er mye kriminalitet i Sør-Afrika hvis at politimennene bare kan sitte I ro og bli feite.
0: Ja, men det kan jo være fordi de ikke gidder å gjøre noe med kriminaliteten.
1: Da det ikke så veldig bra.
0: Så dukker du ikke opp I statistikken fordi, nei, et lite rann, nei, vi gidder ikke det. Vi spiser en donut I stedet for det.
1: Ja, nei, men hva i alvidevann skal de gjøre med disse her tjukke politimennene sine da?
0: Jo, de har rett og slett, altså dette hadde jo aldri kunnet skjedd I Norge, men I Sør-Afrika så de litt sprekere, så der har de rett og slett gitt beskjed nå. Til det 200 polititjenestemenn som har fått klar beskjed. Kom I form eller mist jobben.
1: Oj.
0: Så det var veldig greit.
1: Hvor likte å sitte at det skjedde her I Norge? Meg og mine medlemmer, vi finner oss ikke I det.

0: med stykka.
1: Ja, nå skal du hjem og koke poteter.
0: Ja, det var fall.
1: I studio Egil Martin Solberg og Lisa Lind. Flere gode historier i Har du hørt neste uke. Til samme tid.
2: Thank you, thank you, thank you, thank you.

0: Nå skal vi snakke om en spøk som såpass gjennomført at det ble tatt opp i formannskapet i Lillesand i sist uke, for de trodde jo faktisk dette kunne være tilfelle. Det var da en politiker som tok dette brevet med for rett og slett å få greia på om dette var sant eller ikke.
1: Ja, og på en måte så forstår jeg det. Når du ser på brevet, du ser hvordan det er formulert, du ser hvordan det er satt opp. Det lukter rett og slett byråkrati av det. Jeg skjønner de støsse.
0: Ja, dette tilsynelatende brevet skal være i fra UDI og har overskriften melding om fraflytting av bolig. Og det dreier seg da om eldreboliger, og det er da en mann som bor i en eldre bostad, så dette i Herefoss, og han får da 14 dager på seg til å flytte ut, fordi han får melding her om at eldrebostaden hans skal benyttes som asylmottak.
1: Og hvis han har problemer med å finne seg ny plass å bo innen 14 dager, så kunne UDI være behjelpelig med et rimelig telt. Og problemet er at ja, dette er en fantastisk bra spøk, og jeg skulle gjerne ledd hjertelig av han hvis de hadde valgt et annet offer for å si det sånn, for dette var jo en gammel kall som ble ganske så redd og panisk, og jeg skjønner det, de blir jo stua på dobbeltrom, de må bo på toaletter, så neste steg er vel at de skulle ha bodd i telt.
0: Antageligvis så har denne mannen også uttrykt noe bekymring for dette med asylsøkere og innvandring i tillegg, sånn at noen fant ut at de skulle ha det litt ekstra gøy med han, bare for å på en måte trekke han litt ekstra opp, og for å være sikker på å få trekt den skikkelig, så har de faktisk også undertegnet dette som seniorkonsulent Mohammed Hussein Hassan.
1: Ja, og det er så bra gjennomført dette brevet, at jeg skjønner at de stusser, så det sier til og med politikerne selv hever jo et øynbryn, og bare det sier jo litt om kvaliteten på denne spøken, så hadde de bare valgt et annet offer, så skulle jeg nok ledde litt mer, men...
0: Den eldre mannen her fikk jo selvfølgelig panikk.
1: Det skjønner jeg veldig godt, og som sagt, jeg hadde sikkert gjort det selv, hadde jeg vært godt opp i år og minstepensjonister ingenting å stille opp med, så hadde jeg tenkt, ja, ok, frem med teltet.

0: Nå starter granskingen av stormingen av kongressen i USA. I januar så var det jo da Trump-tilhengere som tok seg inn i kongressen, og flere mennesker mistet livet. Vicepresidenten måtte rømme kongressbygningen etter at Trump fra scenen kalte han for en landsviker. Det ble et rasende oppmøte av disse her Trump-tilhengerne som ville ta han av dage. Demonstrantene stormet altså bygningen, bevepnet med våpen, blant annet på bakgrunn av at Trump påstod at de hadde stjålet valget, og at det var nå kommunister og muslimer som skulle kuppe den amerikanske nasjonen, og det var slutt på friheten. Dette skal nå granskes, men Alf, dette er jo noe som folk kjenner godt til fra før av. Hvorfor er det nødvendig med en gransking nå?
1: Nei, du kan så si, for jeg har nå sett så mye filmopptak og videoopptak, og jeg vet ikke hva,
0: altså. Altså, bevismaterialet her er jo så overveldende, og det har jo vært så mye etterforskning av politiet også i enkeltsaker, altså i forhold til hva hver enkelt har foretatt seg, og alle skjønner jo sammenhengen her, og hva som har foregått, det er jo helt opp i dagen, alle skjønner jo det. Så hvorfor en gransking nå? Hva godt kom ut av det?
1: Nei, det er jo, Trump holdt jo et glansnummer av en tjetetale der, altså. Det gjaldt å oppvigle og fokke opp noen idioter som sannsynligvis i alle fall ikke alle var edru eller nøkterne, altså.
0: Ja, ja.
1: Men han fikk de opp i en... Ja. En sånn hitlersk stemning, altså.
0: Ja, altså, de har jo forsøkt flere ganger da å få omtellinger, og omtelling etter omtelling, og alle krav og påstander de har kommet med i forhold til juks er blitt avvist i domstolene, og da ville de heller ha trial by combat, sa de altså. Altså, stod på scenen der og oppfordret til krig mot kongressmedlemmene, og sendte den der en hissige mobben opp. Altså, de gjorde jo det de kunne da, for å så ilne disse folkene opp, og de visste jo at de var bevepnet. Og så sender du sånne folk da inn til kongressen, og så sitter han selv da i det hvite hus og ler og klapper i nevene og er helt oppbygglet som setter det fantastisk gøy, uten å sende noe hjelp fra noen vakter eller noen ting, og la bare dette her skje. Og så er det noen som etterpå da lurer på hvordan kunne dette skje, altså det var jo planlagt.
1: Ja, visst var det det, og hadde presidenten vært en skikkelig president, så hadde han jo søkt for et skikkelig vakthold der.
0: Ja, ja.
1: Når han skulle holde en sånn pokker i volske.
0: Jo, men altså, helt at å holde en sånn tale, det er jo helt galskap, altså, du vet jo hva som skjer.
1: Han vil jo stille om det nyttvalget, det sier jo sitt, altså.
0: Ja.
1: Det sier jo hva som rører seg i det seg igjen av hjernemassa, altså.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, for det er det ytterste få hjerneceller igjen.
0: Ja, du tror det er utbrente mest da?
1: Ja, det kan jo ikke være tvil om det, vel?
0: Han hadde jo en hjerne i stedet som en stikkedåse, var
1: det
0: ikke
1: det
0: du sa?
1: Ja, ja, det
0: men,
1: må...
0: Men altså, hvis du har en sånn stikkedåse med ubrukte fyrstikker, sant? Og det er bare en liten gnist nede i det, så freser jo hele stikkedåsen.
1: Det gjør det, men jeg vet ikke, han må vel ha frest fra seg, ikke sant, altså.
0: Ja. Burde han gi seg nå?
1: Han er jo på halv sin alder, vet du, så.

0: Det er ikke bare i Norge det streikes. Der er stor streik i Argentina om dagen, og der er de ferdig med å gå tom for bensin. Og det har fått en kreativ kar til å nå lage en streike-app for mobilen.
1: Ja, applikasjonen Hei Nafta, som betyr det finnes bensin, er en Android-app som gjør at i stedet for å ralle rundt fra bensinstasjon til bensinstasjon og treffe på tomme tanker hele tiden, så kan de se hvor det er bensin, hvor de skal kjøre. Så det er kanskje en idé å ta hjem her hvor streikelysten er på topp, at snart kan du finne ut hvor vekterne faktisk ikke streiker. Og
0: så hvis du for eksempel trenger penger i minibanken, så kan du ha en app som forteller deg hvilken minibank der er penger i.
1: Det hadde vært veldig praktisk.
0: Ja, men eneste problem er at når du da forteller det, så går det jo vel ikke så mange minutter før det nå er tom.
1: Nei, plutselig ser du stor befolkning bare flokke mot de borte hjørnet som noe fuggelflokk, men da er det vel egentlig bare å henge seg på av veldig kvasse elbøer.
0: Ja, nå jo streikene over for denne gang, men kanskje en idé for alle som driver og lager applikasjoner til neste gang det blir streik, at den lager noen applikasjoner for å hjelpe folk til å finne ut av hvor det mer varer igjen. Husker du, for noen år siden så var det til og med problemer for å ta i dopapir.
1: Yes, da skulle vi ha hatt en dopapir-app.
0: Ja, det var det vi skulle ha hatt.

0: vi snakke om barneoppdragelse. Vi har snakket tidligere om kjerkeklokker som kan plage Gud og hvermann, og det kan unger også fort gjøre.
1: Ja. Jeg tror ikke jeg var alene om å forbanne den ene og den andre når trampoliner kom på moten igjen.
0: Ja, tidlig om morgenen, når du helst vel sover litt fremfor.
1: Så... Ja, men det var jo overalt også, selv ikke bare hjemme hos meg, det var overalt.
0: Ja, så tidlig på søndag så begynner det på fine dager, og hvordan høres det ut?
1: Boing, boing, bunk.
0: Boing, boing, boing.
1: I det uendelige.
0: Hva tenker du da?
1: Da tenker jeg mer det faktum at flere av de gongene så hadde jeg faktisk vært oppe ganske sent og tenkte vel mer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det ikke bare musikk altså ut på kveldene som...
1: Musikk på kveldene, det ingen problem, men nei.
0: Men unger som begynner å skrike og hyle til fra morgenen, det ikke helt greia?
1: Nei, altså morgen punktum.
0: Da venter du på unger selv en gang, så skal vi se.
1: Da får ikke de lov til å snakke før klokka 12. Men barneoppdragelse er jo ganske ømfintlig tema. Nå for tiden så har det jo vært veldig populært med disse her fri oppdragelse, og jeg har jo jobbet i butikk og sett veldig mange skrekkeksempler på fri oppdragelse. Skolene sliter jo med det, at de har jo ingen autoritet lenger, så all oppdragelsen går jo på foreldrene. Så derfor var det jo et lite lyspunkt å lese om hun, Janie Peterson fra Oklahoma. Hun har fått veldig mye tilbakemelding når hun fikk beskjed om at sønnen hennes var i ganske store bøller på skolen.
0: Aha.
1: Han drev og provoserte til slåsskamper hele tiden.
0: Han var stille og rolig hjemme.
1: Ja, han vågte vel ikke oppe med mor, og det kan jeg jo på sett og vis forstå, for når hun fikk høre at sønnen drev og bøller seg på skolen, så tvang hun han til å stå ut forbi huset med et skilt «Jeg er i bølla».
0: Ja, det var straffen av vekk.
1: Det var straffen av vekk, yes.
0: Til etterfølgelse. Så når de håpefølger så ikke gjør som de skal, så er det bare til å finne fram tusjen og pappen og sette de ut forbi.
1: Tror du garantert han ikke gjorde det igjen?

0: Dersom du går på biblioteker hertillands, så må du gjerne ta strikketøy med, eller skolebøker, eller hva det måtte være. Men i England så er de litt mer strenge på hva du får lov til å drive med mens du inne på et bibliotek.
1: Det virker som om de har fått litt USA-tendenser. Det var nemlig en strikkeklubb som drev å strikke for sånne nyfødde småbabies et eller annet ting, og ga vekk gaver gratis. Og de pleide å møtes på det lokale biblioteket, men etter de pustet opp og ble så fancy, så fikk de beskjed om at nei, de var ikke velkomne der lenger.
0: Nå skulle de ha mer style på sakene.
1: Yes, og unnskyldningen de brukte det var jo det at punkt 1, strikketøyet var for høylytt.
0: Åh? Ja. Er det høylytt å strikke?
1: Tydeligvis for at det klakker de jo borti litt. Åh, ja. Føy.
0: Det var irriterende for deg å sitte ved siden.
1: Ja, ja, ja. Og for det andre så var disse her strikke, hva skal du kalle det? Pinnene. Strikkepinnene. Det var farlige våpen.
0: Det var våpen, ja.
1: Ja. Så hvis en av disse her... Ja, nei, men plutselig så finner en av disse her bestemørene som bare går amok og bare begynner å hogge vilt rundt seg. Så neste gang du går forbi en strikkeklubb, altså, så bør det tydeligvis være litt opps, for plutselig så bare rabler du for de kom hit til deg med strikketøy, altså.
0: Ja, og hvis du skal altså på et bibliotek, når du er i England, så får du legge strikketøy fra deg på hotellrommet.

0: Lyntog blir mer og mer populært i Japan, og nå sliter flyindustrien.
1: Ja, de har litt sånn småpanik. Nå liksom at, ja, men hallo, her har vi folk som står klar og gir deg en varm personlig mottagelse med plastikkransker og går og roter gjennom alle eiendelene deres. Hvorfor vil dere heller ta tog? Det skjønner du ikke helt.
0: Altså, hvis du er på Gardermoen og skal til Oslo S, for eksempel, altså, det er jo så utrolig greit å bare dra kort i den automaten og gå rett ombord, og så rett ut igjen, og det samme andre veien. Så klart at alt dette her med at du må møte 2 timer før flyet skal gå, du må sitte og vente, du skal gjennom en sikkerhetskontroll, alt det der frem og tilbake greiene, og hvis du skal med det flyselskapet, så er det den rutinen, og må du gjøre sånn, og hvis du skal med det flyselskapet, så må du gjøre sånt. Og det er så mye frem og tilbake og styr med å fly, at jeg kan godt forstå at folk foretrekker å ta toget.
1: Jeg forstår det utrolig godt. De sier jo det i gamle dager, så var ikke folk så begeistret for toget på grunn av denne vogging, og det var klamt, og det var dårlige seter i det hele tatt. Men disse her nye lyntogene borte i Japan er jo til en dialog mer komfortable enn fly. De får liksom alt det positive, så du sier, slipper denne sikkerhetskontrollen og sure køer og stille opp sånn 3 dager i forveien på grunn av at det flyselskapet krever det. Så ja, igjen, lyntog til Haugalandet.
0: Ja, så lyntog mellom Haugesund og Oslo, det hadde vært en drøm.
1: Helt perfekt, helt perfekt.

0: Ja, dette med sjekketriks hører vi jo om til stadighet. Hva sier du og hva gjør du? Nå er det noen som har, ja, vet ikke, har de vitenskapelig forsket på dette?
1: De har faktisk det, tror du allerede. De er jo ikke bare i ett land, men nå de sammenlignet resultatene både i England og i Frankrike og kom frem til det ultimate sjekkemåten, i hvert fall. Og ja, det er en klisjé, men det virker. Gutter, ta med dere gitaren.
0: Jaha.
1: De har sendt ut en kar, og han har snakket med rundt 300 damer. Og det viste seg til at kommer han bare bort og snakker til dem, så er de overbevist om at han er en skrullete overfallsmann og mer eller mindre rømme. De har sendt... Ja,
0: altså hvis du går bort og snakker med noen du ikke kjenner, så virker du bare litt rare, kanskje?
1: I hvert fall her i Norge. Fremmed folk, stranger danger.
0: Stranger danger.
1: Og de sendte de bort i ja, en sånn gymklær med gymbag og greier, som skulle være veldig sporty og kul, og jentene bare... Ja, okay. Nei, gidder ikke
0: talk
1: det.
0: Talk to the hand.
1: Yes, talk to the hand. Men så slengte de gitaren på ryggen og russlet bort og snakket om de skulle ikke lage litt søte toner. Og da ble det straks en annen sak.
0: Så det eneste du trenger altså når du skal ut på byen en kveld, hvis du føler deg litt ensom med, så er den...
1: ta med gitaren, det er en klisjé, men det funker.
0: Ta med en banjo, kanskje.
1: Ikke blokkfløyter.
0: Hva skal du si da når du går bort den av? Du, vil du blåse i fløyter min?

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Mala på. Riksnytt.
1: Her er VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM-åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
2: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
7: Neste gang så kan det bli din tur med spelet Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online, det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: Fjellet, presentert av
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
1: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Det venter regn, østlig, fløyvind, 11 grader.
0: Været ble presentert av
3: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I Kulleseikanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Some Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Roots, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slepp ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.

0: vi klare I studio 7 på Radio Haugaland til å rulle ut en ny uke med spalta Engasjert. En gjest snakker 5 dager på rad om 5 ulike tema som engasjerer. Ukens gjest personalleder I Haugesund kirkelige fellesråd. Han mener helt klart at barn bra. Han mener også mye I Haugesund bystyret, der han innvalgt fra Kristelig Folkeparti. Velkommen til deg, Tom Landås.
1: Jo, takk for det, takk for det.
0: Hvor mange perioder har du satt I bystyret?
1: Ja, det vel, jeg har sittet I 3 perioder da, eller jeg begynte så smått vel I 2011 som første vara til bystyret.
0: Så du valgte dialog som første tema denne uka, hvorfor det?
1: Ja, jeg opptatt av dialog, og da tenker jeg på litt sånne store spørsmål I verden. Vi setter hverandre så mye I bås, at du tror på det, og du tenker det.
0: Ja.
1: Du liker det, og de liker det, og så prøver vi å lage bilder av hverandre, at vi så forskjellige.
0: Ja.
1: Og da det kjempespennende å ha dialog med folk, og spørre folk om ting.
0: Ja.
1: I stedet for å spare og fortelle selv hva du selv opptatt av.
0: Ja.
1: Og da må jeg si, da har jeg blitt mye rikere. Og så jeg opptatt av religionsdialog, sånn som vi holder på I Haugesund, I noe som heter STL.
0: Ja.
1: Og der det sammenheng mellom altså, de forskjellige trossamfunnene ja. Og livssynssamfunnene.
0: Jeg tenkte jeg skulle spørre deg om. Og det jo en samtale da, mellom 2 eller flere, men I motsetning til samtale så har en dialog et konkret mål I en bestemt sak, og dialoger kan også være replikkvekslinger I skjønnlitteratur, skuespill og film. Bare så det liksom satt på plass her. Hva en god dialog? Hvordan vil du betegne den, Tom?
1: Det at jeg klarte å høre etter hva du sa nå,
0: ja.
1: Og så skal jeg reflektere over det, at jeg ikke bare var opptatt av hva jeg selv skulle si etterpå.
0: Ja.
1: Da tenker jeg det en god dialog.
0: Ja.
1: Så hvis du responderer på det jeg sier,
0: ja.
1: At du rett og slett mer opptatt av hva jeg sier nå, enn hva du selv hadde tenkt å si etterpå,
0: ja.
1: Da kjenner jeg at, wow, så fint.
0: Ja.
1: Han hører jo faktisk hva jeg sier. Og da kan det hende at jeg blir kjappere fornøyd, og blir fortere ferdig å snakke også, og så vil jeg høre på neste spørsmål.
0: Ok. Det viktigast og klarest mulig å få fram egnes synspunkter, eller å lytte mest mulig til andres?
1: Nei, nå har jeg lært, selv om jeg kanskje kjent for en som da skravler mye, fordi man glad I å skravle. Men det betyr ikke nødvendigvis at jeg alltid mest glad I å høre min egen stemme og høre hva jeg selv sier. Fordi jeg tror nesten det meste av det jeg sier har andre sagt før meg.
0: Okay.
1: Så jeg har hørt det et sted, og noen har påvirket meg sånn at jeg sier jo det jeg gjør, og ergo så vet jeg hemmeligheten at hvis jeg skal bli klokere,
0: ja.
1: Så den dialogen med at jeg lytter på hva andre sier veldig viktig. Og det hender noen ganger at jeg har hørt så mye på andre mennesker at jeg tror jeg selv har sagt det. Ja, og det litt fornøyelig. I politikken opplever jeg ofte det. Når vi samarbeider for eksempel flere partier, og så har vi snakket så godt sammen, og til slutt så har vi mistet oversikten om hvem var det som foreslo hva.
0: Ja.
1: Fordi vi mener dette sammen.
0: Ja.
1: Og det kjempegøy.
0: Da det dialog på høyt nivå.
1: Ja, det må jeg si. Ja, ja. Det opplevde jeg da I 8 år sammen med Arne Christian Moen og ja. Kompani, når vi var 6 og 7 partier som skulle samarbeide. Mm. Så

0: mistet vi ofte oversikten om hvem av partiene var det som foreslo det. For vi alle likte det jo veldig godt, det vi nå hadde gått sammen om. Og det hadde ikke blitt til hvis ikke det var en type dialog hvor jeg lyttet til de andre.
1: Ja.
0: Og de lyttet til meg.
1: Ja. Du var litt inne på det, du leder av STL, Haugaland, samarbeid i tros og livssyn.
0: Ja.
1: Hvor krevende er det med, eller interessant får man nesten stille spørsmål her da, er det med dialog innen tros og livssyn?
0: Jo, jeg synes det er veldig, veldig interessant fordi, ja. Og veldig nyttig, fordi nå har det gjort det i mange sammenhenger at ting har blitt veldig ugreit fordi folk tror og tenker forskjellig. Og derfor er det så viktig, ikke at vi snakker og blir enige sånn som i politikken. Vi skal ikke bli enige og utradere de andres tro og tanker. Den må få være.
1: Ja.
0: Men jeg skal forstå litt mer om hvorfor du tenker og hvorfor du tror det du gjør.
1: Ja.
0: Og så kan vi finne noen felles ting. Når vi tror på hver vår måte,
1: ja.
0: Så vil vi alltid, og veldig ofte da, eller ja. Veldig ofte, finne felles gode verdier.
1: Ja.
0: Og de ønsker at vi skal bygge et samfunn på. Satt på spisen, min tro som kristen, jeg ønsker ikke at den skal legge alle andres tanker helt dødt og flate. Hvis de har andre tanker, da ønsker jeg at de også skal komme frem, fordi vi skal leve side om side.
1: Ja. Hvordan tror du en dialog kunne blitt mellom Jesus og profeten Muhammed?
0: Ja,
1: da ble jo Muhammed født over 500 år senere. Da.
0: Men, ja, ja. Vet du hva? Sånn jeg har oppfattet det, da, selv om jeg ikke er noen religionshistoriker, og jeg er jo heller ingen stor teolog, sånn sett, da ville jeg tenkt at faktisk Jesus og Muhammed, de hadde snakket svært godt sammen.
1: Ja.
0: Fordi jeg opplever at Muhammed kommer, at han vil ta tak igjen i at nå må vi skjerpe denne her troa som finnes her ute. Nå må vi ikke bare bruke det som maktmiddel og keiserens verktøy. Nå skal vi leve gode og rettferdige og rene liv. Det vil Muhammed ta tak i, det samme som Jesus. Ja. Så jeg opplever egentlig at Muhammed kommer jo for å ta litt tak i akkurat det samme som Jesus gjorde. Men det utvikler seg altså til en annen trosretning, tross alt.
1: Ja, gjorde det.
0: Jeg tenker at de ville jo hatt svært felles anliggende. Og det er et veldig bra spørsmål forresten.
1: Ja, okay.
0: For det er jo nettopp derfor muslimer og kristne bør kunne se på alt de har felles av gode verdier. Og så må vi ta og rydde opp i det som har vært ugreit.
1: Dialogen, vi må snakke om dialoger som høflighet, Tom. I gamle dager, 60-tallet, 70-tallet, det er jo gamle dager, da var det mye sånn de og dem i taleform.
0: Ja.
1: har de husket å kjøpe melk? Har de husket å levere en selvangivelsen? Inngav det mer respekt? Bruker de
0: ja, og dem? Ja, det tror jeg jo.
1: Og det var husmødre som fikk spørsmål på gata her. Av
0: ja, da, og jeg er jo...
1: Var de?
0: Ja. Jeg er jo voksen nok til å si at vi lærte jo å pugge dette her. Vi sa jo de, dem, dere, og så videre i sånne regler. Og for eksempel, det var jo de, dem, dere, og buksa henger nede, og dem, da, jeg dro den opp i stav og sånt.
1: Ja.
0: Ikke sant? For å lære dette. Det jeg kjenner det igjen fra mitt eget liv, det er når mine barnebarn, jeg får aldri gå fra hjemmet hos de barnebarna borte på bakrøyene, uten at de har sagt ha det til morfar, og uten at de har kommet og gitt han en klem, eller sagt takk, eller noe sånt. Okay. Det er sånn kutyme.
1: Ja.
0: Det er sånn, vi liksom, er det noe vits å si det? Du ser noe i morgen og alt det der.
1: Ja.
0: Men det skaper noe, og det gjør noe med det.
1: En dialog, det jo.
0: Og i bystyresalen, når Nils Konrad banker i kølla, når vi ikke bruker høflighetsfraser, så tenker jeg, det er flott.
1: Ja.
0: Da holder vi stilen oppe, og så gjør det noe med at jeg prøver å oppføre meg fint.
1: Apropos politikken, har du startet en dialog som har endt med for deg et overraskende utfall, enten positivt eller negativt?
0: Ja, det er som regel, når du har gått inn på dialogen, så er det jo det en prosess og en utvikling, så det er sjelden du blir overrasket, for da har du sett hvor det bærer hen.
1: Mm.
0: Men noen ganger så kan man jo selvfølgelig bli overrasket at du opplever etterpå at det ble helt misforstått, hele dialogen.
1: Åh.
0: Da kan du si at man har blitt... hva gjorde jeg feil? Sa jeg noe feil? Uttrykte jeg meg ikke klart nok? Og så videre. Fordi jeg mente jo ikke det du kom fram til. Så en dialog, den nok viktig å prøve å sikre seg at har vi forstått hverandre?
1: Mm.
0: Nesten ved å gjenta hverandre da.
1: Ja.
0: Var det det du sa? Ja, det var det jeg sa.
1: Ja. Et punkt så har noe gått feil. Det må ha vært en misforståelse underveis, ofte.
0: Ja, og da kan du jo fortsette dialogen.
1: Ja.
0: Da er det jo håp.
1: Ja. Ja. Men er det håp for folk i badet? Hvordan vil du karakterisere dialogen i bystyret der?
0: Nei, dialogen i bystyret og i bystyresalen, den som man pleier å være. At vi drar på litt ekstra alle parter for å få gehør for våre synspunkt.
1: Ja.
0: Men samtidig så mener jeg at det er et valg, det er en prioritering. Ergo så nytter det ikke egentlig å diskutere hvem har rett.
1: Mm.
0: Vi må bare bli enige om at noen prioriterer sånn, og andre prioriterer sånn.
1: Ja.
0: Og når jeg,
1: så det har egentlig ikke vært noen dårlig dialog om den saken, det er bare at det har vært forskjellige synspunkter.
0: Ja, jeg tenker nok at partene hadde bestemt seg.
1: Ja, ja, ja.
0: I denne gangen hadde partene bestemt seg så tydelig på forhånd.
1: Mm.
0: Man skal jo bli enig med forskjellige partier, at det var ikke noe midt i mellomløsning her. Nei. Det ble litt sånn brutalt.
1: Ja, ja, det ble jo det.
0: Mm. Ja.
1: Det motsatte av dialog er jo monolog. Kommunikasjonen går en vei, og det ene taler da av en person. Kan en monolog gjøre så stort inntrykk på deg at dialog er unødvendig?
0: Ja, ja, ja. Ja. Kjære venner, det er ferdig talt. Det tror jeg har blitt litt flinkere med året, og wow. Særlig for sinne folk liker jeg.
1: Du liker?
0: Sinne folk.
1: Oh, ja. Ja.
0: Som er litt sint med meg.
1: Ok.
0: Og som taler så tydelig og kraftig, at jeg bare blir sittende og nikker med til slutt og sier ja, du har helt rett. Og jeg husker min mor ringte meg en gang på sine eldre dager, for oppveksten min var jo ikke helt sånn som kanskje man burde være. Men,
1: okay.
0: Så jeg hadde blitt litt streng med min mor gjennom årene.
1: Mm.
0: Det var litt mye fylle og spettakel og alt sånt nå. Og så var det min mor som ringte meg på sine eldre dager, så sa hun, Tom, du er jammen meg, jævla arrogant, sa hun.
1: Uffa meg.
0: Og så sa jeg, ja, det kan jeg være enig i.
1: Oh, ja.
0: Men da hadde jeg jo en grunn for det. Jeg hadde vært litt arrogant mot moren min, fordi jeg var litt streng mot moren min.
1: Ja.
0: Fordi jeg ville ikke at hun skulle drikke så mye alkohol, jeg ville ikke at hun skulle gjøre ditt og datt. Så hun satt jo selvfølgelig igjen med det inntrykket.
1: Mm.
0: Og da var ikke det noe for meg å diskutere.
1: Nei.
0: Det var helt sant til mor.
1: Ja.
0: Jeg har vært det, men jeg er veldig glad i deg, og hun var veldig glad i meg.
1: Ja,
0: ja,
1: ja. Ja. Jeg nevnte innledningsvis her at dialoger kan være replikkvekslinger fra skjønnlitteratur, skuespill og film. Hva synes du generelt om dialogene fra fjernsynsteater i gamle dager? Ja.
0: Ja, fjernsynsteater på tirsdag kveld i svart-hvit på 70-tallet.
1: Det var i hvert fall mange dialoger, eller var det dialoger? Hva var den greia der? Det var det ikke litt kunstigt?
0: Ja, jeg er vel mer moden for det nå, ja, enn jeg var når jeg var yngre.
1: Ja.
0: Men du verden, og du har det jo i teater også, i moderne teater. Høre en god monolog.
1: Ja.
0: Ja, det blir jo som å få opplest boka da, kan du si.
1: Ja. Vi går inn mot slutten her, Tom, men jeg vil ikke la deg gå herfra før du har fått en utfordring, en selskapslek som jeg alltid har på slutten her med gjestene mine. Vi skal tilbake til fjernsynsteateret. Et dukkehjem og byggmester Solnes, det er to stykker av Henrik Ibsen. Kim gjør aller pinligaste forsøk på å oppnå dialog. Jeg tar først et dukkehjem her. Thorvald kaller stadig sin Nora da, for ekorn og lerkefugl, mens byggmester Solnes, han sier repeterende, «Jeg vil selv gå ned med den vilje i», altså for å markere hans vilje og tvang da overfor Hilde. Det er jo egentlig to replikkvekslinger som vel kjenner. Hva er den pinligaste, hva er den dårligaste dialogen? Er det et dukkehjem, eller er det byggmester Solnes?
0: Nei, altså, du... Fantastisk spørsmål. I dag synes jeg det er ganske fint vær ute, og jeg gleder meg til våren, og jeg synes dette var en veldig hyggelig prat.
1: Ja, vi kan ikke avslutte av sånt, men vi må ta en til her. Humorsketsj er også, vet du. Vesensten. Mest famøse forsøk på dialog, er det den med supperådet, eller er det den hos tannlegen?
0: Ja, de kjenner jeg jo godt, altså. Det
1: er ikke gode dialoger der, eller det er en makt der.
0: Ja, men jeg synes for så vidt superråd-dialogen er grei, ja, for jeg synes vi får bevist poenget da, med saken der.
1: Superrådet?
0: Ja, ja, og i og med du nevner det nå, og nå, hvor mange ti år er vi etter at det hendte,
1: ja,
0: og jeg husker den,
1: ja,
0: så betyr det at den superrådsaken, den var nyttig. Særlig for en som må jobbe gjennom jobben sin og i politikken mye med masse forskjellige...
1: Ja. Du kjenner deg igjen i superrådet i politikken. Men det er noe tannlegen der. Det ville ikke gått en sånn tannlegen. Det var ikke noe sånn voldsomt en god invitasjon i dere til en dialog der, som Vestlund har med hele stedet der?
0: Nei, da, jeg forstår ikke det, men jeg hadde jo faktisk en sånn tannlege. Jeg hadde jo en tannlege som var mer opptatt av veteranbiler enn tenner.
1: Åja.
0: Og jeg tror det var en sammenheng der, for han likte å mekke.
1: Ja.
0: Så han koset seg jo veldig når han mekka nede i tennene våre. Så jeg tror han var glad desto mer hull det var da,
1: okay,
0: for å si det sånn.
1: Ok. Ja, jeg vet ikke, Tom Landås, jeg sier takk for dialogen i dag.
0: Jo, takk
1: i like så. Og så går vi på han igjen i morgen.
0: Ja.
1: Takk for oss.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen! Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
3: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
4: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.

0: Ja da, da vi tilbake fra Studio 7 på Radio Haugaland, spalt og engasjert, og den som engasjert denne uka Tom Landås. Velkommen tilbake.
1: Jo, takk.
0: I dag har du valgt respekt som tema. Hvorfor det?
1: Det noe som har fascinert meg så mye, fordi man møter jo veldig masse mennesker, og vanligvis så tenker man respekt, det noe sånn at du skal på en måte liksom bare høre på hva alle andre sier og gi dem respekt og sånt nå. Men for meg har det der respekt blitt en ny ting i ganske mange av de siste årene, og det å se folk om igjen. Altså ja. Respekt.
0: Ja. Ja.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Og det har vært så nyttig for meg. Jeg har så mange ganger måtte på en måte arrestere meg selv og si, Tom, du tok feil av vedkommende menneske. Du hadde gjort opp noen tanker, gjort opp en mening om vedkommende, men etter å ha blitt bedre kjent, etter å ha tatt seg tid til å se om igjen.
0: Ja.
1: Vel, han var vist ikke bare den som kjeftet og smelte, eller som mente de gale tingene som jeg ikke var enig i. Han hadde også en annen dybde vedkommende kunne mene og tenke noe annet. Og da har jeg veldig mange ganger opplevd at jeg har fått et nytt syn på mennesker.
0: Ja.
1: Og da blir det respekt.
0: Ja.
1: Og der blir det respekt.
0: Mm. Når er det mest krevende, utfordrende og vise respekt? Er det overfor andres meninger og holdninger, eller normer og skikker? For å ha to alternativer her da. Ja,
1: ja nei, det ikke dumt det å spørre om det, fordi jeg kjenner nok kanskje det at med normer og sånt noe, med krav om at du skal være sånn eller du skal være sånn, det en veldig inngripende ting. Det at et menneske mener noe annet enn deg er ikke så inngripende.
0: Ja.
1: Men hvis det forlanger at du skal leve sånn og sånn, ja, da må jeg kanskje bruke litt lengre tid på den respekten, altså det tilbakeblikket og se en gang til, hva er det du mener med det? Hva er hensikten?
0: Ja.
1: Hva er hensikten med det du... Hvorfor skulle jeg leve sånn? Hvorfor skulle jeg gjøre det sånn?
0: Mm.
1: Og så da vil det ta kanskje enda lengre tid enn... hvis det bare er en meningsytring.
0: Ja.
1: Og å se folk om igjen der på meningene, så betyr ikke at jeg må bli enig med dem.
0: Nei.
1: Men det betyr at jeg, for det første, aksepterer deres mening. Det er helt legitimt at du kan mene det du gjør. Og så har du faktisk et lite poeng.
0: Ja.
1: Ja. Og noen ganger så tenker jeg, mange ganger har jeg benyttet meg av det poenget de har.
0: Ja.
1: Og koblet sammen med også... mitt ståsted, mitt synspunkt, og mange ganger kunne gjort i lage, hva skal jeg si, en ny tanke, en ny måte å tenke på.
0: Ja, men da viser du respekt, men hva er det beste med å bli vist respekt?
1: Nei, men det blir jo bare å snu det omvendt, det.
0: Ja.
1: Det er klart at jeg vet i denne byen her sånn, gjennom disse årene jeg har holdt på i kirkeliv og sånn, kirkeliv og politikk,
0: ja.
1: Det er en del meninger ute og går om meg.
0: Ja.
1: Jeg ble jo kalt for Haugesunds Metusalem, for eksempel.
0: Amen.
1: Han som levde i flere hundre år,
0: ja.
1: Og trodde han visste alt.
0: Nemlig all verden.
1: Okay. Ja, og det var i alkoholdebatten.
0: Ja, ja.
1: Og så har jeg kanskje møtt mennesker som, hvis de har blitt litt bedre kjent med meg, så, ja. Så står jeg ikke bare for det ene, jeg står for både det ene og det andre.
0: Ja.
1: Og det jeg mente og det jeg sa, det var sånn, det var ikke sånn.
0: Ja. Du har jo i årekka nå vært en sentral person i Haugesund bystyret for KrF, var det fra 2011 vi fant ut...
1: som vararepresentant,
0: ja. Ja, du kom inn der.
1: Begynte
0: ja.
1: Da også. Mm.
0: Skjer det at du får fornyet syn på folk? Og saker som utgangspunktet er svært uenig i?
1: Ja, da, i politikken er et nydelig verksted for det. Og det er derfor du hører til kanskje kjedsommelige... at politikere er kjempeflinke til i det offentlige
0: ja.
1: Og si tydelig fra til hverandre og ha skarpe meninger mot hverandre. Og så hører du det. Men så går man ut og så tar seg en kaffe eller en prat etterpå.
0: Ja.
1: Og så har vi det bare hyggelig, eller man går på fotballkamp sammen og er gode venner.
0: Mm.
1: Og da kan du si at i politikken så det respektbegrepet på den måten igjen basert väldigt mycket på att du har hört på folk och att du har lyssnat dig fram till vad de säger och så har deras utsagn påverkat det. Du har dandert lite din mening.
0: Ja. På kassas måte visar en respekt. Har vi egentligen varit inne på det här nu, men
1: ja. Ja, nej, de flesta vill ju tänka då, men det är därför jag inte det att jag kverulerar över ordet respekt,
0: nej.
1: Men jag prövar att bara sätta det in i en liten sammanhang. De flesta vill ju tänka att det handlar om att bara adlyda den andra och visa respekt.
0: Ja.
1: Jag menar ju att bruken av ordet respekt i barnuppdragelse till exempel är väldigt mycket missförstått.
0: Ja.
1: Alltså, ja. Du måste ha respekt för faren din.
0: Ja.
1: Må du det?
0: Nej, du må inte.
1: Nej, men är det rätt alltid att ha det? Det är kanske inte det heller.
0: Nej.
1: Så det är kanske fel ord att bruka. För respekt betyder att du förlanger.
0: Inte sant?
1: Det jag förlanger att du ska visa mig respekt vid att inte si mig emot eller göra akkurat som jag säger. Det är en dålig form för respekt.
0: Och så är det ju en fras också, rätt som det blev sagt. Det står respekt av det valget. Som för exempel kan vara ett yrkesvalg eller vägvalg. Är det något du tänker mycket över att du har sagt det något?
1: Det är sådana uttryck man brukar. Och då må jag önskar att gå mer och i dybden på det. För hvis jag säger att det står respekt av det så betyder det, då må jag... Hvis jeg skal kunne si det til deg, det står respekt av denne her jobben du gjør her i Radio Haugaland, ikke sant? Så må det være fordi jeg har innhentet meg litt noen, kanskje en ny kunnskap.
0: Ja.
1: Jeg har respektert det.
0: Jeg skjønner den.
1: Ved å se at, wow, det ligger så mye arbeid bak det.
0: Ja.
1: Wow, her har man lest mye for å komme frem til dette. Ja. Og her var det mye knapper å trykke på.
0: Ja.
1: Han har jammen med fått det ganske mye fin. Jeg trodde det bare var å sitte og prate tur.
0: Ja. Og drikke kaffe som du ikke engang har fått.
1: Ja, og da kan jeg... da kunne jeg da... Oi, det står respekt av denne jobben.
0: Men du, respekt for veivalg. Jeg vil gå litt videre på den. For noen år siden så var jo KrF i et veivalgskille på Riksplan da. Blått eller rødt.
1: Ja.
0: Hvor utfordrende var det å respektere hverandres synspunkter der, i den saken der? Det var faktisk overført nesten alle årsmøtene i Norge på NRK. Det var stokk og var i så søkelyset.
1: Helt fantastisk. Ja, det var vel første gang at jeg etter et ekstraordinært årsmøte i Haugesund ble oppringt av Dagsnytt NRK Nyheter, og måtte gi intervju. Om det var vanskelig, ja, det er noe av det vanskeligste når de nærmeste vennene dine begynner å krangle.
0: Ja.
1: De som for å få makt plutselig bruker andre metoder, da kan det bli vanskelig. Så respekten min den gangen handler om at jeg står enda for at jeg synes det var noen som gjorde dumme ting.
0: Okay.
1: Men jeg... valgte likevel å være fortsatt med i partiet, selv om liksom det var feil side som vant den gangen.
0: Ja, jeg husker det, det var på den andre siden, alltid på seg.
1: Ja. Så da har jeg vist de respekt ved å ikke melde meg ut, for eksempel.
0: Ja.
1: Ikke forlate skipet. Ok, da ble det sånn. Da skal vi se hva vi får ut av det, og så jobber vi på videre, folkens.
0: Ja. Respekt i kjerke før og nå, normer og skikker.
1: Ja.
0: Har noe endret seg i løpet av årene, eller i alt som det var for 40-50 år siden?
1: Nei, det er jo ikke det. Folk har jo endret seg i forhold til normer og regler, som vi har tidligere snakket om. Sånn at det som er det fine i kirka nå, er at jeg synes vi får aktualisert og virkeliggjort det budskapet kirka skulle stå for.
0: Ja.
1: I kirka, altså, det handler ikke bare om at du skal oppføre deg prektig og sånn, som noen trodde at det var om å gjøre. Det var bare det handlet om i kirka.
0: Mm.
1: Nå handler det mye om nåde og sannhet. Altså, jeg skal tåle å bli avslørt, tåle å bli rettet på I livet mitt og få noen utfordringer I livet, for jeg vet alltid at det nåde. Og det synes jeg kirka nå flinkere til å vise.
0: Ja.
1: Nåde. At vi tar imot folk, at vi omslutter folk.
0: Ja.
1: Sånn at kirka ikke bare ble oppfattet som en slags sånn der religiøs domstol, om du utenfor eller innenfor, bra nok eller for dårlig.
0: Mm. Jeg vil si litt om respekt for farer og havet, fjellet. Menn jo overrepresentert I drukningsulykker. Hvorfor menn mer respektløse for havet enn kvinner? Ja. Det ledende spørsmål, men det nesten, vil si det som et faktum, det jeg sa nå.
1: Ja. Hvorfor vi det?
0: Nei.
1: Det vi det? Det må jo ligge et eller annet I det der kjønnsgreiene hvor vi skal tøffe oss. Tror vi uovervinnelige.
0: Ja.
1: Og så tror jeg det et par praktiske årsaker.
0: Ja.
1: Og det
0: Vi føler oss sterkere fysisk.
1: Nei, det at folk står og tisser.
0: Ja, det har jeg ikke tenkt på. Men godt poeng.
1: Sånn at, og hvis du kombinerer det sammen med andre ting som gutta litt kjekkere med å tøffe seg med, bruke alkohol og sånt nå,
0: da har vi løsningen.
1: Så har vi noen ting. Men hvorfor det forskjellen på mann og kvinne, det blir jo et svært spørsmål.
0: Ja. Samme førstegangsreise til nytt land. Hva viktigast å ha respekt for når du skal til et nytt land? Har du vært I Kina?
1: Nei.
0: Nei, ok. Men hva det første du tenker på å ha respekt for når du reiser til et nytt land?
1: Ja, det jo det å kunne ha hva skal vi si, oppføre meg sånn at det ikke provoserer.
0: Ja.
1: At det ikke lager vanskelighet for de som skal være til hjelp for meg.
0: Mm.
1: Og det en vanskelig nok oppgave, tenker jeg.
0: Ja, du må lese den litt opp, bittelitt.
1: Ja, og hvis du en frimodig kjekkass som kommer sånn, så har du lett for å trå feil.
0: Ja.
1: Så et godt tips det å ha med seg reise sammen med kona di.
0: Ja.
1: Hvis du har noen kone.
0: Ja.
1: For hun kan ofte hjelpe deg med til å oppføre deg som du bør.
0: Ja, ikke ta deg for mye på egen hånd I alle fall.
1: Du får
0: I
1: hvert fall vente litt til du har funnet litt ut av ting.
0: Men nå skal du ut på egen hånd her. Du skal få noen selskapsleker på slutten her, Tom. Jeg nevnte Kina, En litt utbredt myte kanskje, men at en skal rape da, for å vise respekt for maten. Det blir gjort blant eldre generasjoner, har jeg forstått. I Japan så slurper en når en spiser. Så nå spørsmålet til deg her, Tom. Du på en flott middag for Haugesund bystyre, og blir visket inn I øyra av sjefskokken at om du tilfreds med måltidet, så bes du vise det høylytt. Du får to valg til å vise respekt, rapa eller slurpa. Hva gjør du?
1: Ja, hvem var det som spurte forresten?
0: Kokken.
1: Ja, kokken.
0: Sjefskokken.
1: På hvilken restaurant var det?
0: Nei,
1: Nei, jeg tenkte han kanskje hvis han var fra India, eller hvis han var fra noe sånt.
0: Du tenker på hvordan han så ut, Kim, hvor han fra han.
1: Nei, jeg tenkte kanskje det var en indisk restaurant, så kunne jeg jo rapa. Da kunne jeg jo rapa.
0: Ja, det var et godt poeng. Ja.
1: Men det spørs jo om jeg hadde gjort det.
0: Ja. Et lite rap?
1: Ja, nei, det spørs jo det. Jeg hadde jo faktisk en gjest rundt julaftensbordet for noen år siden. En doktorgradsstudent fra India, og hun var veldig fornøyd med maten, for å si det sånn.
0: Ja, og hun rapte.
1: Ja. Så, eller når vi spurte om maten var god, så gjorde hun sånn. Hun altså ristet på hodet, og det betydde ja.
0: Ja. Og jeg kjenner noen som slurper. De ikke fra Japan, men de slurper uansett. Så.
1: Ja, det tenker jeg nok du kjenner, ja. Men jeg hadde jo med meg en gamle prest som hadde vært misjonær i Kina, og på en Kina-restaurant her I byen. Og han ville snakke så mye kinesisk at til slutt så sa han kelneren, som var fra Kina, kan du være så snill og snakke norsk? Så når de her I Norge, så vil de sikkert at vi skal oppføre oss akkurat sånn som, sånn som vi
0: Ja, egentlig. Den vanskelig, altså, tror jeg. Hva viktigast å ha respekt for? De 10 bud eller fjellvettreglene? Den vrien.
1: Ja, det samme sak.
0: Det samme sak?
1: Ja, det samme sak.
0: Ja, nei, 10 bud er 10 bud, og fjellvettreglene 9.
1: Ja, det kan du si. Men du vet, jeg smelter i hverandre.
0: Ja, det de.
1: Det de, så... Så jeg skjønner ikke at jeg må velge her altså ja, henden, okay. men
0: jeg pleier ikke la noen få sjanse for å gardere
1: her. Jeg kan ta garderingen, og det at hvis jeg respekterer ditt tilbud, har jeg med det også respektert fjellvettsreglene. Fordi ja. Der regelverket intakt der, tenker jeg, med å ta vare på livet og ta vare på min neste og...
0: Da skal jeg vise deg den respekten som gjester i dag, at de godtegner svaret ditt.
1: Ja, du gjør det,
0: ja. Ja. Takk skal du ha, Tom Landås, og velkommen igjen i morgen, og det gjelder dere og lytterer også. Heng på! One ticket, please. A lot of homeless everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
2: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningsveien.

0: sultne i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår farmekokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn i et hus i Lærdal i Sogn i ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå i kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
2: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg i 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Cut and go! Du frisør? Petten Lo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Lo mer enn bare en klipp. Søk cuttenlo.no.
5: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
6: Pressverket
5: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Fjerde, presentert av...
1: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
2: Det venter regn, øst-nordøst, flauvind, 10 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Ja da, da vi tilbake for nok en dag med Spalto Engasjert på Radio Haugaland, og gjest I dag, som I går og I foregårs, Tom Landås. Velkommen tilbake.
1: Takk, takk.
0: I dag et tema du har valgt sport og alkohol. Hvorfor det?
1: Nei, altså, når jeg ble spurt her på forhånd, altså, det første jeg tenkte på var alle disse, all mediedekking I sportsavdelingen av for eksempel NRK og sånn, hvor mange minutter som skal gå med til å snakke om hvor mye de skal drikke, og hvor mye de skal feste med alkohol etter at de har gjort en bragd som faktisk de har klart fordi de har drukket så lite alkohol og levd så sunt.
0: Ja.
1: Så lurer jeg på hvorfor skal det krones med at nå skal vi drikke alkohol? Og hvorfor får de den kjempereklamen for alkoholbruk? For det det vanskeligste med dette poenget. Jeg tror ikke idrettsfolk drikker så mye alkohol, nemlig. Men nyhetssendingene kan få det til å høres som at hver gang de har vunnet,
0: ja, ja.
1: Så det påkrevet at da må vi drikke alkohol. Og det synes jeg noe skikkelig rør. Og jeg mener faktisk blir sånn der feil greie. Man innbiller unge mennesker at hvis du idrettsutøver, og trener hardt og blir kjempegod I noe, så kommer det til den dagen du kanskje kan vinne noe, og da skal du få ha deg en skikkelig fest og drikke alkohol. Og så det sånn I kontrast til egentlig hva som kostholdsråd og hva som råd for sunne
0: sportsfolk. Bare for å avklare til først ditt forhold til sport. Hva det?
1: Forhold til sport?
0: Ja.
1: Nei, det jo...
0: Er du idiot? Sportsidiot?
1: Nei, det ikke. Det har jeg vel til tider altså tendert til å være kjempeinteressert. Men det så mye annet som interessant.
0: Ja.
1: Men jeg liker veldig masse forskjellig sport, og jeg helt sikker på at hvis jeg ikke hadde noe annet å gjøre, og satt meg ned foran TV-en, og switchet på sportskanaler, så kunne jeg blitt engasjert I en hvilken som helst sport.
0: Du der, ja.
1: Ja da, i en hvilken som helst sport. Og så drev jeg med ganske allsidig I barne- og ungdomsåret, uten å være veldig organisert, men vi lagde oss faktisk en hel idrettsbane, vi guttungene, som vi drev spydkast, lengde, og høydehopp, og fotballkamper, og volleyballkamper.
0: Ja, om en annen.
1: Og you name it, ja. Og så driver jeg en liten badmintonklubb oppe I Udlandkirke, for eksempel.
0: Ja.
1: Så da liker jeg å utøve sport.
0: Ja.
1: Og så liker jeg jo å løpe I skauen og drive en idrettsaktivitet hver dag.
0: Ja. Og så bare spør jeg også for den skyld ditt forhold til alkohol. Det en enkel å svare på.
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei, den jo komplisert.
0: Ja.
1: Men jeg sluttet å røyke og drikke når jeg var 12.
0: Oi, tuller du nå?
1: Nei.
0: Nei?
1: Så da tok jeg et oppgjør med det. At jeg tenkte at sånn kan vi ikke leve.
0: Nei.
1: Og så har jeg til tider...
0: Du var tidligt ute med begge deler, og du var jo tidligt ute med å slutte.
1: Ja, tidlig ute med å slutte, det det som fordelen, og da blir man mye sunnere. Og så har jeg vært ganske sånn praktiserende avholdsmann.
0: Ja.
1: Jeg har prøvd å si en vanskelig ting.
0: Ja.
1: Jeg er ikke sånn prinsipiell, men jeg praktiserende.
0: Ja.
1: Det betyr at jeg ikke veldig opptatt av å ha meninger om hvordan du skal drikke alkohol, faktisk, tro det eller ei.
0: Ja.
1: Men satt I en del sammenhenger, så mener jeg praktisk at det kjempeviktig å både ha politikk og meninger om at der bruker vi ikke alkohol, og så videre.
0: Hva mener du blir mest feil ved å selge alkohol på idrettsarrangementer? Det prinsipielle eller det praktiske?
1: Ja, da tenker jeg det at vi kan glemme det prinsipielle, det det praktiske liv som teller.
0: Ja.
1: Alkohol i idrettssammenhengen en dårlig kobling, fordi den markedsfører en helt forvirrende beskjed, og det at vi skal drive sunn idrett og drive med idrett, og alkohol koblet med idrett, har alle eksperter I verden sagt at det ikke sunt, det ikke bra, det nedbrytende, Og dermed så tenker jeg også at å servere alkohol for også tilskuere skulle fulgt opp der.

0: Det jo sånn som, hvis vi har FKH,
1: ja.
0: De har et kjempestrengt regime I forhold til at spillerne ikke skal drikke alkohol.
1: Ja.
0: Hvorfor skulle vi da være så opptatt av vi som heia-gjengen og drikke alkohol? Ja. Og så det da, jeg mener at det et veldig dårlig signal som avler tanken om at alkohol, det skal vi drikke mer av.
1: Ja.
0: Mm. Så jeg tenker idrettsarenaen en sterk arena som vi trenger ha en motkraft på, sier at ja. Glem det.
1: Det jo alkohollov I Norge som setter begrensninger, da, men det blir alltid rom for å gi tillate det innenfor visse zoner. Og,
0: ja.
1: Ja, det vel noe der. Ja. Det noe der.
0: Det noe der.
1: Ja, men for å si zonene I Holmenkollrennene, så det har det vært tradisjon for salg av alkohol, men det har vært forsøk der også, og diskusjoner rundt alkoholfrie zoner og arrangementer som idrett uten alkohol da, I gåsøyene. Men det har vært mye problematikk med flatfyller blant ungdom. Hadde 100% alkoholfritt arrangement løst alt?
0: Nei da, de gjør jo ikke det. Men vi må ha noen krefter som på en måte prøver å gi sunne idealer, så vi må gjøre så godt vi kan. Og jeg tenker, Holmenkollen et nydelig eksempel på hvordan det kan gå.
1: Hvordan det kan gå galt.
0: Ja. Ja,
1: ja.
0: Så mange raver opp med egne påser med greier, og så skal de på et idrettsarrangement, og det skal være en nydelig Norges reklame på TV.
1: Ja.
0: Og det vi skal se oppe I kulissene der ravende folk og masse søppel og søl som både utenlandske skifolk og mediefolk reagerer veldig sterkt på. Og så vet vi alle triste ting som hender ofte I forbindelse med alkohol.
1: Ja.
0: Så da det hele tiden den reklamen om å blande dette her som uheldig.
1: Mm.
0: Så hvis vi kunne la være å ha så mye reklame for at nå skal vi opp og ha en fest med øl og se etter det som arrangement så hadde jo det hjelpet mye, og så kunne vi lagt litt mindre styr av at en og annen faktisk hadde tatt med seg en øl da likevel
1: Jeg tenker på å gå over til fotballen her nå I Tyskland der det generelt lov og vanlig å drikke øl på fotballarenaer og servering kan faktisk skje rett ved tribunen. Aldersgrenser over 16 år for øl og vin og 18 år for sprit med nye kontroll på legitimasjon. Så tyskerne tar altså sin birde inn på tribunene og ingen overgår Tyskland I å lage folkefester på kampene. Det har vi jo sett på TV. Jeg har dessverre ikke vært på Bundesliga-kamp selv, men jeg har snakket med folk som har vært der. Det familiefestarrangementer og det faktisk mye alkohol. Har de en drikkekultur som annerledes enn I Norge da?
0: De kan jo se sånn ut, ja. Jeg vet ikke om det blir en myte etter hvert, for nå blir jo, det jo ganske vanlig at norsk befolkning også drikker mer på det jevne. Problemet nok I Norge så drikker vi på det jevne, og så tar vi sånne voldsomme kuler.
1: Ja.
0: I tillegg.
1: Ja, ja, ok.
0: Det det som vi kanskje kan stille et spørsmålstegn med.
1: Ja.
0: Men, nei, hva skal jeg si?
1: Kan du tenke at du hadde stemt for alkohol I Tyskland?
0: Hva sa du nå?
1: Kan du tenke at du hadde stemt for alkoholservering på tribunene I Tyskland?
0: Nei, jeg mener det usunt uansett hvor det kommer fra.
1: Uansett,
0: ja. Og det jo ikke, nå må vi ikke lulle oss inn I en sannhet om at I sørover I Europa, hvor de har en drikkekultur, husk på at de har også mye mer skader på kroppen sin, fordi de drikker alkohol.
1: Ja.
0: Og vi har jo et ansvar, vi gjør jo det ellers med mange andre reguleringer I samfunnet, hvor vi passer på hverandre. Så jeg mener, I alkoholsaken også må vi passe på hverandre, prøve å lage noen stengsler slik at vi drikker mindre og gjør mindre usunne ting.
1: Mm.
0: Det gjelder jo ikke bare alkohol, det gjelder sukker og det gjelder andre farer vi utsetter oss for I trafikken.
1: Ja.
0: Det en grunn for at vi har rundkjøringer og rødt lys, det for at vi ikke skal krasje så ofte.
1: Mm.
0: Folk klager stort sett ikke på det de skjønner at vi må ha en regulering ellers så kommer det til å gå galt og sånn også I alkoholen
1: det godt poeng
0: og da, men poenget mitt, hovedpoenget mitt med alkoholen og det jeg sa til deg nå på forhånd det at i sportssendingssammenheng så drives det så stor reklame for alkohol.
1: Ja, det gjør det. Ja, det gjør det. Jeg kjøper den. Jeg har haft med meg det. Men det rus, Tom, det jo en samlebetegnelse det, for de endre mentale og fysiske tilstandene som oppstår et inntak av rusmidler, eller gjennom naturlige årsaker hvor hjernens funksjon påvirkes og gir følelser som eufori, avslappning, stimulering eller endret bevissthet, ofte ledsager av nedsatt dømmekraft og impulsivitet. Dette leser vi nå inn på nettet her. Kjenner du deg igjen i noe her?
0: Ja, i sånn sett så jeg ganske beruset hver dag.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Ja.
0: Så det ja, jeg har faktisk veldig stor respekt for det med om at vi trenger stimuli. Og jeg synes det litt trist når stimulien må bli enten tabletter og diverse rusmidler,
1: ja,
0: i stedet for selve livet. Da. Så den av oss som føler oss litt sånn beruset stadig vekk, uten å bruke disse sakene her, den skal jo være litt fornøyd og takknemlig for at den har fått et liv,
1: ja,
0: hvor du kan ta det inn. Og det er nemlig ikke alle som har fått.
1: Nei.
0: Det er mange som sliter og har det så tøft og vondt, at de vet ikke sine armer også. Sånn var det også når jeg møtte barn i Matarislummen i Kenya, sammen med Barna Bra. Hva måtte barna gjøre der? Jo, det mest vanlige vi så der var barn som gikk med en sniffeklut,
1: okay,
0: og sniffa av lynol eller stoffer som gjorde de beruset.
1: Mm.
0: Og hvorfor? De hadde jo ikke noe mat. Og de hadde et sørgelig liv.
1: Ja.
0: Så da er jo ikke mitt poeng å dømme de for at de sniffa og si at det er sniffing. Det må du slutte med, gutten min. Det vi jobbet for herfra fra Haugesund da, det var å gi de et bedre liv, så de skulle få mat, bolig og gode klær og verdighet, sånn at beruselsen kommer av det gode liv og ikke av skadelige stoffer.
1: Mm. Jeg snakket om euforiske øyeblikk her fra sportens verden. Hva er ditt største euforiske øyeblikk? Er det når Norge slo Brasil? Hvor var du da?
0: Det var jo en sankthansaften, var det ikke det?
1: Jo.
0: Jo, jeg var vel ikke så langt fra bålet da.
1: Nei, var du blant de som sprang opp på bålet?
0: Ja, jeg var vel, nei, men jeg var vel i nærheten.
1: Ja.
0: Men det som var ganske magisk da,
1: ja,
0: så da har vi det. Fordi da skulle jeg akkurat en uke etterpå, på samme stadion i Frankrike,
1: ja vel,
0: og se Brasil spille mot Nederland.
1: Jaha.
0: I semifinalen.
1: Åja!
0: Eller en uke eller to var det vel, gikk det vel da, ja. Og da ble det jo ganske store følelser når jeg kom ned til den stadion der Norge en uke i forveien hadde slått Brasil.
1: Ja.
0: Og så gikk vi inn på restaurantene.
1: Ja.
0: Og så har jeg en sønn som lignet faktisk litt på Tore Andre Flo.
1: Oh, ja.
0: Og da begynte de å synge Tore Andre Flo.
1: Ja.
0: Nå er forresten sønnen min ikke særlig interessert i fotball.
1: Nei, okay.
0: Ikke noe særlig. Men han
1: hadde vel hørt om Flo?
0: Men han så sånn, ja, og vi var på fotballkampen på Velodrom stadion i Marseille.
1: Mm. Men det var en rusopplevelse du hadde når Norge slo Brasil. Eller er det ikke noe ruslignende?
0: Nei, men jeg vil si det når jeg på 70-tallet så Start slå Rosenborg 5-0.
1: Jaha. Unnskyld, men Start slå Rosenborg 5-0, hvorfor får du en rus av det?
0: Start?
1: Ja.
0: Ja, Start, det er jo lag over alle lag, ikke sant?
1: Ja, det kan jeg ikke si, jeg hører på dialekten.
0: Du har Matta Mathisen, og du har Helge Skuseth, og Thunberg, ja, du hadde mye gode spillere der.
1: Ja, ja vel, ok. Ja, okay.
0: Så det var nok 10-åringen som ble tatt med sin onkel for første gang på en skikkelig fotballkamp,
1: ja,
0: og så Start spillekamp, og da ble man veldig glad i fotball. For man hadde ikke sett lignende før, hvordan de kunne sparke på denne ballen,
1: nei,
0: og så du Start, gult og svart,
1: ja,
0: og da kom forelskelse.
1: Ok. Vi må gå litt til sitater fra fotball. Vi er på vei mot slutten her nå. George Best, fotballikon fra 1960-70-tallet, han sa «Jeg brukte mange penger på sprit, jenter og raske biler, resten bare sløste jeg bort». Per Inge Torkelsen, komiker, «Gi ungdommen en flaske brennevin før idretten tar de». Ja, hva tenker du her? George Best eller Per Inge Torkelsen? Hva sitatet best?
0: Nei, jeg tenker jo Torkelsen er litt innertier der da.
1: Ja.
0: Fordi han får oss til å tenke.
1: Ja.
0: Han får oss til å tenke litt.
1: Jo, oi. George Best da, men...
0: Ja. Men altså, han...
1: Ja, men han snur opp ned på ting.
0: Ja.
1: Han gjør jo det, ja.
0: Og det klart det at jeg veldig glad i idretten og den organiserte idretten,
1: ja.
0: Men vi må passe på sånn at vi ikke nå blir en sånn der, at vi tror vi skal drive og produsere idrettsstjerner hele tiden, at det det som målet vårt med å putte barn og ungdom inn i idretten.
1: Nei.
0: Vi skal gi dem glede og frihet.
1: Han hadde en baktanke som rett og slett slo an, Per Inge Torkelsen.
0: Ja, som har et poeng, verdt å tenke på.
1: Ja, en til. Uttrykk, champagnefotball, det jo et lag som spiller med eksepsjonell teknikk, kreativitet og angrepsvilje. Det, ja, du kjenner til uttrykket.
0: Og igjen med det sprudler.
1: Ja, og så har du champagnefeiring. Det er jo heller champagne over hverandre. Og drikke fra flasker da, etter en stor triumf. Hva går det for? Champagnefotball eller champagnefeiring?
0: Ja da vil vel det være ganske opplagt.
1: Ja, den var opplagt. Jeg tenkte det var en gang jeg stilte spørsmålet.
0: Jeg sier tusen takk for et veldig lett quiz akkurat nå da, at et lett valg.
1: Du får ikke poeng.
0: Får ikke poeng.
1: Nei, du har et poeng.
0: Jeg har et poeng.
1: Ja, men du får ikke et poeng.
0: Nei, men champagnefotball, det er jo kjempegreie.
1: Det var start på 70-tallet.
0: Sprudlende fotball. Ja, har du sett?
1: Nei. Takk for i dag, Tom Landås. Og Jagge, jeg ønsker deg velkommen igjen i morgen, og det gjør jeg også til dere lytterer. Takk for oss.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sulten I Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
3: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: Yes, da er Radio Haugaland på plass igjen med spalt og engasjert, og gjest denne uka er Tom Landås, personalleder I Haugesund Kirkelige Fellesråd. Velkommen tilbake.
1: Jo, takk skal du ha.
0: I dag skal vi snakke om nettroll. Hvorfor det?
1: Ja, nei, altså vi må jo, jeg veldig glad I disse forestillingene om troll. Jeg har faktisk sett troll I skogen, men det viste seg dagen etterpå at det bare var en gammel busk som hadde mistet litt grener og så ut som et troll.
0: Ja.
1: Og da forandret jeg holdningen litt til dette trollet da, at det var jo bare en kvist. Så tenker jeg det at nettroll jeg opptatt av å snakke litt om, fordi at jeg har så lyst til å få de fram I lyset da.
0: Mm.
1: For jeg glad I de på den måten at jeg vet at det mennesker som har et behov, som har noe de har lyst til å si, som har tanker og ting som kunne vært kjempeinteressant å snakke med de om.
0: Mm.
1: Men det litt skummelt når du sitter I mørket, eller det vil si du skjuler deg for litt for mye bak tastaturet, fordi da kan ja. Det du sier bli så himla skummelt. Det kan skremme og såre noen. Personlig har ikke vært mye plaget av det, egentlig.
0: Nei.
1: Det må jeg si, men jeg synes det kjempeusunt,
0: ja.
1: Og jeg vet at det andre som har vært ja. Veldig plaget av det,
0: ja.
1: Og det går veldig ofte på kanskje også unge mennesker,
0: ja.
1: Som blir virkelig ja, som får en dårlig start på en politisk karriere og alt sånt nå, fordi de skal slite med nettrollene som skal rakke på dem og dra dem ned.
0: Jeg tror de fleste vet hva vi snakker om når det gjelder nettroll, men jeg skal ta en liten definisjon på det. Det en person som bevisst skaper konflikter, sprer falsk informasjon eller provoserer andre på internett for moro skyld eller for å oppnå et spesifikt mål, ofte ved å legge ut anonyme, støtende eller avsporende kommentarer i forum og kommentarfelt, noe som kalles trolling da, og uttrykket hente inspirasjon fra troll I eventyr, og fra fiskemetoden dorging, der en lokker noe på kroken, matet trollet, ja.
1: Mm.
0: Ja, det var sånt definisjon på nettroll. Det var ikke mye positivt å høre her om nettrollene.
1: Nei, men som alle mennesker har vi noen måter å være på, og kanskje ja. Egenskaper som kommer litt dårlig ut da, kan du si. Så min agenda I de siste, når jeg skrev I Haugesunds Avis om dette med nettroll og sånn, så det var jo egentlig ikke ment som at stakkars Tom som har vært utsatt for nettroll, det var jo faktisk ikke det.
0: Nei.
1: Jeg var noen andre jeg hadde I tankene som jeg vet har blitt utsatt for det.
0: Ja.
1: Og så det andre at det forsøpler på en måte klima da. Og så mener jeg at det ikke sunt å sitte der som nettroll.
0: Nei.
1: NRK-serien Ølhunden Berit,
0: ja.
1: Hvor vi på en måte ikke skjønner helt hvorfor titlen da. For det første var Berit en mann, og for det andre så handler det ikke så mye om øldrikking, men det handler veldig mye om trolling, en som sitter, et menneske du får faktisk veldig sympati for, men han skriver ganske håpløse ting,
0: ja.
1: Og det får litt sånn stygge følger, men det ble styggest følger for han selv. Sånn at derfor så prøver jeg å jage frem noen nettroll nå.
0: Ja, ja, ja.
1: Og få de opp og frem.
0: Ja.
1: Vis deg.
0: Ja.
1: Kom og prat.
0: Ja, ja.
1: Snakk. Det er faktisk ikke farlig å bruke litt kraft og litt styrke hvis du skal komme med din mening. Sånn I politikken.
0: Ja.
1: Møt gjerne opp og be om å snakke med politikere face to face.
0: Hvordan har politiske debattklima endret seg fra når du startet I politikken og frem til nå? Er det blitt mer regelrett mobbing på tastaturet? Eller?
1: Ja, altså når det gjelder sånn I lokalpolitikken I Haugesund,
0: ja.
1: Så synes jeg det svært så finselig, og det så mye, det bare, jeg møter bare fine folk som I politikken, og som virkelig, med en annen gang så de uheldige, og så drar på litt for mye, de blir litt for inspirert, for å si det sånn.
0: Ja.
1: Men ellers så er det så mye godhet og velmente ting bak det. Og så sitter det noen som gjør seg selv alt for sløve når de sitter for seg selv.
0: Ja.
1: De må tenke gjennom hva de nå sier, også for sin egen del. Mm. Det tar seg ikke ut at du sier det. Og noen av de jeg tenker på som nettroll, faktisk noen mennesker jeg kjenner også.
0: Åja, du vet hvem de er?
1: Jeg vet om noen.
0: Ok.
1: Nei, jeg vet ikke om alle, men Nei. Jeg vet om noen
0: ja.
1: Som jeg mener er under definisjonen.
0: Ok.
1: Og så lurer jeg på, du klar over hvordan det virker det du gjør nå?
0: Ja.
1: Vil du virkelig snakke sånn? Mm. Vi har jo hatt noen uheldige episoder selv fra stortingsrepresentanter som har ved en sen kveldstund skrevet ting
0: ja.
1: Som de har angret veldig dypt på.
0: Ja.
1: Hvor de har blitt litt for mørkt. De blir plutselig seende ut som et troll.
0: Ja.
1: Og dagen etterpå så står de der lyslevende og blir intervjuet av Dagsrevyen og ser helt normalt og fin ut.
0: Ja.
1: At vi må prøve å oppfordre alle som har noe de vil ytre om å komme opp og frem. Da. Og så tåler vi faktisk en frisk debatt. Vi tåler i politikere. Man tåler veldig å få kjeft. Altså.
0: Mm. Det må du.
1: Det er ikke det som er problemet, men vi vil at det skal skje litt sånn redelig.
0: Men hvordan forstyrrer det kommunikasjonen? Kan saker avspores med nettroll, eller i verste fall stoppe helt opp?
1: Ja, det er klart. Ja. Fordi du blir opptatt av det stygge,
0: ja,
1: det dårlige man sier, og ikke
0: ja.
1: Av selve
0: Endre
1: saken.
0: Endre fokus, ja.
1: Ja, det er jo klart det.
0: Men da har de oppnådd noe, da. Dessverre, hvis det blir resultatet.
1: Ja, da. Jeg opplevde jo en gang hvor det var et kjent nettroll, da.
0: Ja.
1: Men jeg må si at det ble trolling ut av det. Men det var, man sto jo frem med navn og sånt. Og så ble man faktisk tatt av andre mennesker og sagt, du må jo ikke skrive sånn om Tom Landås.
0: Oh, ja.
1: Og det var ganske fornøyelig. Og så kom det faktisk en unnskyldning.
0: Ja.
1: Og da tenker jeg, da fikk jeg skremt fram litt trollgreier
0: ja.
1: Oppe i lyset. Og da er det ingen sak, da kan vi snakke Nei. Sammen.
0: Nei, da er det bare til å gå videre.
1: Ja, ja. Mm. Og det tenker jeg på. Jeg har jo en kollega i politikken, unge frøken Hovland, KrFU-lederen, som okay. fikk jo så det passet, fordi hun sa meninger som veldig mange ikke var enige i.
0: Ja, ja det stemmer, ikke så veldig lenge siden.
1: Ja, i høst. Og da bikker man over fra det til å gå løs på henne.
0: Mm. Mm.
1: Og det er ikke verdig, jeg snakket med Ingrid Olin og Hovland om det, og hun, ja, det går fint, sier hun, men hun måtte nok innrømme at hun så seg litt rundt skuldrene om dagen.
0: Ja, okay. ja.
1: Og det er jo ikke noe bra at hun skulle gjøre, og det er heller ikke bra å være det der nettrollet som har påført andre mennesker sånne følelser.
0: Ja. Men du står av og til i en sånn liten konfliktsituasjon, hvordan du skal håndtere nettrollene. Skal du ignorere dem, eller gå i debatt med dem? Skal du i hvert fall ikke mate dem?
1: Nei, min erfaring er å være veldig nøktern på nettet
0: ja.
1: Med hva du svarer, sånn at det ikke fyrer opp.
0: Mm.
1: Men det kan være en praktisk opplysning du gir, eller noe sånt. Og så kan du holde på så lenge du tenker, så kan du si at nå avslutter jeg denne debatten.
0: Ja. Hvis vi ser det fra nettrollets sida her, hvor fristende har det vært å selv være et nettroll? Du har aldri vært det, regner med? Eller?
1: Nei, men Nei. Det er faktisk en begrensning jeg har lagt til meg desto mer og mer jeg har vært i politikken. Ja. Fordi til å begynne med, så jeg kunne få tilbakemelding. Jeg liker jo å være litt sånn, hva skal vi si, litt ironisk og litt gjerne prøver å være morsom. Og da har jeg opplevd at hvis du gjør for mye av det, så kan du nærme deg nettrollets funksjon da.
0: Oh, ja.
1: Det å tirre opp, det å skape ugreie og bare provosere for å provosere. Så jeg er veldig forsiktig med å... Jeg har min trang til å være både ironisk og morsom, jeg.
0: Ja.
1: Og ta frem... Det er så mye morsomt i media og sånn.
0: Ja.
1: Det er mye jeg ikke legger ut på nett, for å si det sånn, som jeg hadde hatt lyst til.
0: Okay.
1: For jeg skulle ha ganske mye morsomheter ut av.
0: Mm.
1: Men jeg gjør ikke det, fordi jeg tror det kan skape en veldig usunn og ugrei.
0: Mm.
1: Debatt, og så blir det veldig useriøst for meg i politikken. Jeg vil også bli kunne tatt som useriøst.
0: Mm. Hvilken kjønn tror du de fleste nettroll har? Er det lik fordelt, eller er det flest menn og gjerne fulle menn, holdt på å si, hiver seg over tastaturet?
1: Er ikke alle troll menn?
0: Alle troll menn.
1: Er ikke
0: Ja, I seg selv, altså troll
1: en mann. Jeg trodde troll var en mann.
0: Ja.
1: Og det sikkert ikke riktig å si. Nei, vet du hva? Men, jeg innbiller meg da. Ja. Godt spørsmål. Jeg innbiller meg at det mest menn.
0: Ja, alder?
1: Ja, du vet, jeg mener at nettrollene har blitt yngre. Okay. Du har unge, sinte gutter.
0: Ja.
1: Og du har grettene eldre menn.
0: Ja, to varianter der.
1: Ja, jeg tror nok ofte vil finne det der da.
0: Ja.
1: Men dette har jeg faktisk ingen forskning på.
0: Nei, det finnes vel ikke statistikk på det sannsynligvis. Nei, sosial tilhørighet, har du noen tanker der?
1: Ja, og der kommer overraskelsen for meg.
0: Ja vel?
1: Min oppfatning er at noen av nettrollene er blant besteborgere.
0: Ja.
1: Før vi snakket om nettroll, og før vi snakket om internett i den grad å spre ting på, så har det overrasket meg mange gang at det ganske mange besteborgerne, som såkalt vel ankjent i samfunnet, kjent naboer og sånn, og kanskje litt mer kjent, som faktisk kan stå for meningsytringer som ganske, ganske krevende.
0: Ja.
1: Noen ganger har de gått litt på limpinnen når vi har sånn stand som politikere, så når de kommer bort og melder til deg, så skjønner du, oi, det litt sånn, oi, ja. kan du stå virkelig og si sånt?
0: Ja.
1: Da gjelder det både kvinner og menn.
0: Ja.
1: Og da gjelder det faktisk ikke like mye kvinner som menn.
0: Ok.
1: Ja, plutselig finner jeg ut det.
0: Ja,
1: så disse nettrollene som ikke er nettroll, da, som faktisk kommer, men som har den samme funksjonen, de tror de kan, ved å bare være gatelangs, servere deg en melding og gå videre, uforpliktende. Det er overraskende masse mennesker de hadde forventet noe annet.
0: Jeg prøvde å plassere litt her nå. Ja, vi har det. Vi må inn mot slutten her, Tom. Vi må snakke om julaheftet Tuss og Troll. Det har du vel lest?
1: Nei.
0: Nei?
1: Nei. Altså, du lever jo i en helt spesiell litterær verden. Det er mye jeg ikke har fått med meg.
0: Fikk du ikke det på skolen da, når du, det er jo smørbok?
1: Nei, altså snakk om Donald Duck, sølvpilen og sånt til meg.
0: Nei, så jeg må faktisk ta alt brifadig litt grann her. Altså, Tuss, det er jo da, det er jo folket tror dette da. Under jordisk vesen, Vette, som du gjerne husker fra Lillehammer-OL.
1: Ok, åpningsseremonien der.
0: De bor jo nær mennesker under jorda, gjerne i høyer, og de kan være både hjelpsomme og skadelige, begge deler. Troll, det trenger vi ikke si så mye mer om, det har du allerede snakket litt om. Du så jo et i skogen her, som du trodde i hvert fall var et troll. Mm. Så det bildet der danner du deg i eget hode. Så jeg bare spør deg, Tuss eller troll? Må velge en av de.
1: Nei, det hørtes ut som... jeg velger jo trollet, fordi jeg har et sånt omsorgsgen som gjør at jeg har så lyst til å få trollet på bedre tanker enn å spise meg opp og være slem med meg. Jeg vil at de skal få et godt liv.
0: Ja, se det. Se det, vet du. Ja. Og så må vi ha et avsluttet med et folkeventyr. Dette har du sett. Det er jo Ivo Caprino det ene her. Askeladden som kappåt med trollet. Eller det snille trollet. Jeg aner hva du vil, hvem du heier på her, men la meg høre svaret. Askeladden som kappåt med trollet, eller det snille trollet?
1: Det snille, er det et bestemt troll, det snille trollet?
0: Ja, det er folkeeventyr.
1: Det snille trollet, hvem som heter det snille?
0: Det heter det. Jeg har ikke lest romanen, eller hva du kaller det for, men eventyret.
1: Nei, da, men jeg synes så synd på det der trollet som spiste for mye og sprakk magen sin, at jeg tror jeg iler til, ja, og så hjelper dette.
0: Ja, du velger Askeladden som kappåt med trollet.
1: Ja.
0: Ja, liten overraskelse på slutten her. Tom Landås, en dag igjen.
1: Ja.
0: Du kommer, og dere lytterer, heng på!

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Susort forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss I dag på 405-56-256. 405-56-256.
2: Ta turen til vakre Øskedal og festivalen 26. og 22. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festivalen.no. Velkommen til festivalen 26. og 22. juni.

0: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Her VG-nyhetene. To personer omkom etter at bilen de kjørte krasjet inn I et hus I Lærdal I Sogn I ettermiddag. Etter lang tid med hjerte- og lungeredning ble de to personene erklært døde. De omkomne var to voksne utenlandske turister. Huset en feriebolig og ingen var hjemme da ulykken fant sted, melder Sogn Avis. USA og Iran enige om en endelig tekst til en fredsavtale, det sier Pakistans statsminister Shehbaz Sharif nå I kveld. Tidligere Arsenal-spiller Thomas Partey nektet visum til Kanada og kan dermed ikke spille for Ghana når laget VM åpner mot Panama. Han tiltalt for flere tilfeller av voldtekt og et tilfelle av seksuelt overgrep. Partey har erklært seg ikke skyldig. Forbrukertilsynet mener Norges fotballforbund bør være tydeligere om donasjonen til Barnekreftforeningen. Foreningen skal få en ukjent andel fra salg av vikingbildet.
2: Landslagsbildet har gått viralt og skapt mye oppmerksomhet. Bildet lagt ut for salg I 250 eksemplarer til totalt 39 millioner kroner, men pengefordelingen og hvor mye Barnekreftforeningen skal få vil ikke NFF gå inn på. Forbrukerne bør vite nøyaktig hvor mye som skal gå til veldedighet, mener tilsynet.
1: Reporter Ellen Fredriksen. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Haugesund Hudpleieklinikk. Visar vi Edda Kino.
0: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umuligt å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Været presentert av
1: Sagvåg Bistro og Scene fortsetter med god livemusikk I helgene fremover.
2: Sagvåg Bistro!
1: 18. April, Blått Blod og Face Machine. 22. mai, fulltrekk med 1991. 30. mai, Tony M. 19. juni, The Packers med fullt band. 20. juni, Bakluke

0: Ja, da er vi klare for ukens siste engasjert, og gjest i studio 7 denne gangen på Radio Haugaland er Tom Landås, og han er personalleder i Haugesund Kirkelige Fellesråd, og mange kjenner han også som bystyrerepresentant for Kristelig Folkeparti, og velkommen tilbake.
1: Jo, takk for det.
0: Og ja, i dag skal vi med et tema, barnets blikk. Hvorfor det? Og forklare også, i tillegg. Ja,
1: ja, ja, gjerne, ja. gjerne. Nei, jeg har tenkt mye sånn over det. Jeg tror at veldig mye av det vi blir, og det vi skaper forståelse for, og kan få til senere i livet, det er mye av det som vi opplevde som barn, og det vi gjorde som barn, og det vi lekte som barn.
0: Mm.
1: Jeg er en ganske praktisk fyr, og jeg er helt sikker på at mye av det er at jeg har plundret timesvis med å kjøre lekebiler og få parkert de, og bygge en fin, et fint hus som jeg skulle bo i sand. Og jeg har kjørt store, dyre, dyrebare ting med store semitrailere, med lekebiler, helt til jeg var svett og sliten. Og videre så har jeg lekt cowboy-indianer,
0: okay.
1: Og jeg skjøt, og vi hadde krig med pil og buer.
0: Ja.
1: Og vi kjempet en kamp for å overleve i ungdommen, eller i unge, eller litt større barn da, alder. Ja. Jeg tror at alt dette har verdier som er så sammenlignbare med det livet jeg lever nå. Hva er forskjellen på da jeg parkerte den bilen den gangen, til jeg parkerer den store bilen jeg sitter

0: sitter inne och kör nå.
1: Mm.
0: Det är ganska mycket likt. Och se livet genom barnets blick, det är väldigt lärorikt. Och så upplever du gärna ting för första gången när du är sammen med dig. Och då kan du få kommentarer och erfaringer på det som gör det att du får stadig nya upplevelser.
1: Mm.
0: Och det jag snackar ju mycket om det. Jag praktiserar ju detta när jag har barnbarn, ikke sant?
1: Mm.
0: Så leken med barnbarn, det är ganska avancerade grejer. Och där ser jag detta om en och om en att detta sker, att här skapas det mycket vi kan lära.
1: I Norge så är ju definitionen på ett barn i juridisk förstand alla under 18 år, men hvis vi i första omgång här ser på barnets blick i barnehagealder, vad är det allra viktigaste du har fått sett upplevd?
0: Jag tror det viktigaste jag har upplevt genom att se det med barnets blick.
1: Ja.
0: Då ser jag hurdan barn upplever det nå, och jag kan gå tillbaka och tänka hurdan var det jag som barn upplevde det.
1: Ja.
0: Det är omsorg och mangel på omsorg.
1: Mm.
0: Begge delar.
1: Ja. Allerede rundt 6 ukers alderen så begynner jo barn å feste blikk tydeligt, og de begynner å smile og lage lyder. Du har jo selv som både far og bestefar hatt nærkontakt med babyer. Hva var det viktigaste med de blikkene hvis du går så långt tillbaka at de er 6-8 uker?
0: Nei, ja, hva er viktigst med de blikkene der? Hva er det? Jo, og det er jo noe så egocentrisk som at du innbilder deg at det barnet ser deg,
1: ja.
0: Og at det barnet ler av dine dårlige bevegelser, eller vitser, eller morsomheter, eller responderer på det, den kjærligheten du har lyst til å gi dem.
1: Mm.
0: Det er det man tenker på da.
1: Mm.
0: Og det betyr igjen at man samhandler med barnet.
1: Ja. Barnehagealder, ja. Hva kjennetegner barn med trygg tilknytning? Har det noe spesielt kjennetegn? Nå er vi ikke på 6 uker ut til 8 uker gamle. Nå snakker vi gjerne 5-6 år her. Hva kjennetegner barn med trygg tilknytning?
0: Jeg tenker at de er tillitsfulle,
1: ja.
0: Men ikke avhengige av det.
1: Ja.
0: Og det er en liten sånn greie, for de trenger ikke klamre seg fast i det.
1: Nei.
0: Men de er tillit til deg, og er likevel evne til å stå på egne bein, til å ta sine egne avgjørelser, og også si deg imot.
1: Ja.
0: Ja. Og også utfordre deg, samtidig som de kan ta og høre på deg.
1: Mm. Spør litt motsatt, jeg, da. Hva kjenner til en barn med utrygg tilknytning?
0: Ja, og det er, jeg tror vi ofte kan misforstå det. Og dette er jo andre enn meg som burde kunne snakke veldig fint om, og det er jo om hvordan, hvordan utrygge barn egentlig kan klamre seg til hvem som helst.
1: Ja.
0: Og så tenker man at, wow, dette er jo flott. Men der kan det ofte være et lite faresignal. At man klamrer seg til hvem som helst, fordi man er egentlig utrygg, og ikke er i stand til så mye å ha noen man har knyttet sånn kontakt til, at man spesielt har som sine. Ser vi vel at et utrygt barn vet jo ikke helt spillereglene.
1: Nei.
0: Sånn at ergo så blir det mye styr, fordi man går gjerne utenom de spillereglene som gjerne fungerer mellom mennesker. Da. Og da blir du misforstått, og så kommer de i et uføre. Fordi hele tiden bare får negativ tilbakemelding i stedet for positiv tilbakemelding.
1: Hva skjer med barn som får mye kjeft?
0: Ja, de kommer vel til å kjefte tilbake på et eller annet tidspunkt.
1: Ja.
0: Så du kan bare grue deg. Hvis du har gitt ungene nok kjeft, så kan du grue deg til du blir gammel. Da kommer du til å få igjen.
1: Ja.
0: Jeg ser vel, min erfaring er vel at jeg har sett at det skjer begge deler. At barn som får kjeft blir redde og engstelige, men de kan også herdes og bli like tøffe og like barske.
1: Mm. Du, barn i skole alder, vi går litt opp i alder igjen nå. Hva er det aller viktigste de får sett, opplevd, både hjemme på skolen og fritidsaktiviteter?
0: Ja, for det første så tenker jeg jo at ungene skal få lov til å kjenne på at at de noe verdt da.
1: Ja.
0: At jeg meg, jeg bra, jeg kan noen ting, og da det ofte at da må de få anledning altså, til å stimulere det at de tror de kan noen ting.
1: Ja.
0: Og ikke bli helt jass for å høre at nei, du bare et lite barn, så vi kan jo ikke høre på deg. og så tenker jeg vi voksne må gi ungenes visdom større plass. Fordi selv om vi voksne har lært mye nå gjennom livet, og vi kan mye, og vi har erfart mye, så har vi også gått på kompromis med fryktelig mye, som vi ikke har fått til, og som vi vet det funker jo ikke. Nei, det jo så vanskelig, mens barnene kan si sannheten veldig oftere og si at jo, men sånn skulle det vært, sånn skal det være, og så kan vi prøve å ta fatt i det.
1: Du, Barna Bra Festival, skal bare si litt om den til lytterne, den vet jo du alt om, jeg kommer tilbake til det jo da, men det jo en årlig festival i Haugesund i høstferien for barn fra 2. til 20. klasse er det vel nå. Og Barna Bra startet opp på 1980-tallet, og helt frem til for et par år siden var det jo med deg som general. Ja, fortell. Barna Bra, nå kan du bruke et halvt minutt på det.
0: Nå kan jeg bygge et halvt minutt på det. Nei, men siden vi snakker om dette med se fra barnets blikk, da kan jeg si veldig kort. Ideen om Barna Bra kom til meg, sånn omtrent i 8-9-årsalderen, når jeg ikke fikk lov på søndagsskolen å synge «Gud vil jeg skal være et solskinsbarn», fordi jeg var for slem.
1: Ok. Da ble ideen...
0: Da ble tankene i mitt liv omkring det at jeg har lyst til at jeg skal ha det bra, og jeg har lyst til at barn skal ha det bra, og at barn skal få en følelse av at de bra, at de duger. Og ergo så... Så når jeg kom til Haugesund i 1986, så tok min kone og jeg, vi pratet mye sammen. Og,
1: det var vel omtrent da festivalen startet?
0: Ja, i 88.
1: Ja, ikke sant? 88, ja.
0: Hvordan kunne vi skape et menighetsarbeid som var litt annerledes, og enda mer inkluderende enn det det allerede var da? Og det var å skape en arena hvor barn skulle få bruke kreativiteten sin til å være sammen, og... Til å begynne med så heter jo bare Barnefestivalen, og så når vi utviklet dette konseptet «Barn er bra», så var det ut fra ideologien da, om at vi skulle gi ungene en arena, en plass, for de skulle, det var de som skulle stå på scenen, det var ikke vi voksne som skulle underholde de, det var de som skulle skape noen ting sammen.
1: Og barnets blikk er jo altså da tema i dag, og hva gir blikkene deg du møter fra flere hundre barn der?
0: Ja, det klart at altså hvis du har dårlig selvtillit og ikke helt vet om noen liker deg her i verden, så bør du bli festivalgeneral. Og selv om det voksne kan være krevende i samarbeid og alt sånt, noe sånn som vi voksne, når vi sliter sammen, så kan vi jobbe hardt sammen og gnisse litt på hverandre, så har du takknemlige barn som, hvis du som voksen har lyst til å bruke tid sammen med barn, og skape arenaer for de, og stå ved siden av de når de skal få lov til å vise seg fram på en scene, eller vise seg fram i en aktivitet, så får du gull tilbake, og det den responsen av både takknemlighet og glede.
1: Og vi setter tre streker under festivalnavnet Barna Bra.
0: Ja, jeg synes jo det.
1: Gjerne flere enn trio hvis man har plass til det. Ja.
0: Så det et poeng.
1: Vi er på vei mot slutten her, Tom, men vi må jo ha et par selskapsleker her. Ja, jeg har tre faktisk. Vi må inn på sanger med pikebarn. Veldig mye spilt i ønskekonserten opp gjennom årene. Hva sang blir du mest rørt av? Hva varmer ditt hjerte mest? Vi har en tulle med øyne blå, en barnasang med tekst av Margrethe Munthe da. Eller Blåveispiken til radiofantomene Kurt Foss og Reda Bø. Du har begge i hodet ditt nå? Eller skal vi begynne å nunne litt på den Blåveispiken?
0: Nei, altså, disse sangene har jeg jo vært borti. Altså, jeg ikke helt sikker på at noen av de rører meg veldig i det hele tatt. Altså, men, nei.
1: Den teksten på Blåveispiken?
0: Ja.
1: Ok.
0: Ja, men syng litt da.
1: Da hvis du synger litt. Slår på ringerike, på stille stier jeg sjelden går. Da kommer mot meg en liten pike, en liten, en løben unge på 5-6 år.
0: Ja, er det til liksom å få tåret ditt?
1: Er du ikke rørt av det?
0: At de kommer der på ringerike. En små... Hva sa du for noe?
1: Du må svare.
0: Men...
1: Går det mot en... Vi har en tulle
0: med øynene. Tulle med øynene. Jeg har en tulle. Ja, altså uttrykket tulle med øynebrå, det er jo helt fantastisk. Ja, jeg kjenner jo... Jeg har jo noen barnebarn, jeg kan godt se godt i øynene der.
1: Og så må vi tenke litt motsatt her. Tom som barn, 10-åring. Vi sier du 10 år her. Vi må tenke litt frykt her nå. Når hadde du mest frykt i blikket? Hos skoletannlegen, eller når sykesøster og banket på døra til klasserommet for at de skulle ta strek? Du gjorde vel det sistnemte også?
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Mest frykt?
0: Mest frykt? Nei, det var, jeg tror det var dårlig med tannstilling på den tiden, så jeg tror det var tannlegen.
1: Det var tannlegen?
0: Ja, det var vel... han var jo egentlig bilmekaniker, så han tok jo litt hardt i.
1: Åja, ok. Han var egentlig det, ja?
0: Ja.
1: Ja, ok. Barnetv. Hvem frykter du mest? Hva ga deg mest traumer av vaktmester Gorgon i Pompel og Pilt eller Mr. Nelson i Pernille?
0: Ja, det var sannsynligvis ikke lett å skremme, men Mr. Nelson, det var jo ekle greier.
1: Var det solbrillene som gjorde det?
0: Ja.
1: Var du mer redd av han enn vaktmester Gorgon altså?
0: Men her må lytterne huske på det at vi hadde ikke annet å se på.
1: Nei.
0: Så dette var jo det gøyeste vi så, men tross alt, allikevel. Selv om Mr. Nelson, det var jo et ekkelt opplegg da.
1: Ja, det var jo det, men jeg synes noen vaktmester Gorgon ikke var hakket bedre da. Jeg synes nesten tvert imot her, men ja. Ja, Tom Landås, det har vært en interessant uke å ha deg her. Har vi hatt dialog?
0: Ja, jeg synes det, noen ganger så har du forsvunnet ned i manuset ditt. Det er fordi du ser ut som du er en dyktig kar som virkelig har forberedt deg så godt. Og da har jeg veldig forståelse for det. Da har jeg veldig respekt for det. Jeg er veldig takk for hjelpen.
1: Ja.
0: Ser du her? Nå har vi både dialog.
1: Ja.
0: Du viser meg respekt.
1: Ja.
0: Jeg prøver å vise deg respekt, for jeg tenker om igjen på det manuset ditt. Dette er jo ganske imponerende. Jeg har faktisk aldri møtt en radiovert eller en journalist som har så mye notater faktisk som det du har.
1: Ja, men uansett, vi takker deg for besøk denne uka her, og til dere lyttere, vi er tilbake, jeg håper dere er tilbake neste uke, for da har vi en ny gjest. Takk for oss.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sett kursen mot sommarens største sjøslag i Kunnesekanalen Gjestehand på Bømlo. Nedkastet oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Somewhere the Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Roots, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
2: Neste gang så kan det bli din tur med Spille Bingo Bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp BingoBlock online, du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
3: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer, for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet, skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: Vær selv, så hvis du har en ledig love, så kan vi bytte. Ja, har du en tom love, så kan vi. Har du noe høy I loven, så kan vi. Bli med ut I loven, så kan vi. Flakka, flakka, kuff, flakka, kuff, flakka, flakka, kuff, kuff, kuff, flakka, flakka, flakka, kuka, flakk.
1: Øystein Sunde, takk til Alf Henden. Han med oss igjen fra klokka 10 her I studio. Om litt nå skal vi også få besøk av Kjell Bua, som hjelpearbeider og skal til Ukraina med hele familien denne gang. Mer om det etter hvert. Først til Jesse Murphy.

0: God, Jim.
1: What is it, Bones?
2: Radio. Bare bra musikk.
3: Da har vi fått besøk av en smilende kar. Kjell Bua, du er med på litt av hvert og har vært i krigen i Ukraina mer enn en gang nå, og du skal ned igjen.
4: Ja da, nå skal vi ned på den tredje turen.
3: Den tredje turen. Du sier med. Hvem er det som er med denne gang?
4: Denne gangen her så er det kona mi og jentungen.
3: Åja, så det blir, altså, det blir jo nesten familietur, dette her.
4: Ja, nå er de klart å engasjere deg jo, så nå er de voldsomt gira på å være med begge to.
3: Ja, de har sett hvordan du har hatt det, og sikkert fått med seg at det er masse store opplevelser, dette her, så det blir noe minnes, men det er jo ikke hvem som helst har med seg familien i en krigszone.
4: Nei, jeg har vel hatt mine runder der, alt på seg, med de, og prøvde å forklare litt her, så ja. De vet jo om faren.
3: Ja, de vet om faren, men har de opplevd noe selv, holdt de på seg, eller har de holdt seg hjemme hele veien?
4: Det har vært hjemme hele veien, ja, så...
3: Du har bil, og du har masse folk som leverer garn, og fortell litt grann om hva du drar med deg denne gangen når du skal ned til Ukraina.
4: Nei, ja, bilen har vi fått gjennom VHG, og nå blir han jo reparert bort på Utvik Autoservice, alt kostnadsfritt. Nå er det jo medisinsk utstyr vi har med oss, og vi har en del proteinbarer, og ja, det er jo stort sett det, og så er det noen klær der. Så, ja.
3: Du sier at du fokuserer egentlig litt på å hjelpe soldaterne mest mulig. Hva er det som er viktig da?
4: Da er det jo viktig å få en tørrvarer, og for det å lette ting, så de fyker du inn med droner inn til frontlinjer.
3: Garn har du samlet mye av, skal du dra med deg mer av det?
4: Garn blir det nok mindre av. Jeg har en avtale med en bedrift på Stord, så samler inn garn for meg, og når de da har nærmere 18-20 tonn, så gir de meg beskjed, så bestiller jeg meg trailer.
3: Sist gang du var der nede, så fikk dere litt trøbbel med bilen. Først så stoppte den i Sverige, og senere så kjørte dere ned i Håla i Ukraina, og litt forskjellig. Så det var en del utfordringer, men nå skal bilen ha en skikkelig service før dere kjører ned igjen.
4: Ja da, nå har Utvik stilt til rådighet, og så skal dekke alt på de nye dempere, og vi skal gå gjennom hele bilen etter alt det ship-shaped før vi kjører og går i juli.
3: Ja, så du skal ikke risikere å bli stående i Sverige igjen?
4: Nei, vi får ikke håpe det.
3: Nei, nei, nei. Du, hva tid er det dere reiser?
4: Vi har ikke sagt noe faste dato enda, da, men madammen hun får jo ferie da, fra 1. juli, og så blir det en gang da, mellom 1. og 10. en gang der.
3: Ja, så da reiser dere ned. Hvor lang tid tok det? 3 dager for å komme dere ned?
4: Ja, drøyt 3 dager.
3: Ja, det er langt å kjøre.
4: Ja, da, det er en 3500 kilometer en vei.
3: Ja. Er det sånn at dere bytter litt på å kjøre da, alltid på seg, sånn som dere gjorde sist?
4: Ja, hun har sagt det til henne også, at denne gangen her så må hun faktisk ha trøtt til hun å være med å kjøre litt større bil.
3: Ja. Er det sånn at den som ikke kjører da, får sove litt underveis, greier du å sove mens en kjører?
4: Ja, når du er så trøtt, så tror jeg at du skal klare å sove litt.
3: Ja, ja, ja, for det er en påkjenning dette greiene her, når du skal reise så langt og kjøre så mange mil.
4: Det er lange strekninger, vet du, og når du da kjører på, både på autobahn her og litt forskjellig, vet du, så er det jo høye hastigheter, og da er det mange inntrykk å ta inn til seg, og da blir du sliten i hovedet.
3: Ja, du må være litt fokusert. Og så har du jo da noen tonn med deg i bagasjen, så her er det litt av hvert å passe på.
4: Ja da, du skal være litt forsiktig på gassen også.
3: Ja, Kiev har jo vært hardt rammet, de har fått mye angrep de siste ukene, så reiser han ned akkurat nå mens det pågår, det er vel gjerne mer risiko enn det du gjerne har vært utsatt for tidligere?
4: Ja, jeg kjenner jo litt på den, på det akkurat denne der da, men jeg har nettverket nedover, og jeg føler at jeg er rimelig trygg på at sånn som vi har lagt opp nå, så skal det gå.
3: Hvor langt østover skal dere kjøre, eller er det bare ned til Kiev?
4: Er det roligt i Kharkiv, så blir det nok helt inn til Kharkiv, for det er jo der bilen skal doneres.
3: Ja, for denne gangen så setter dere fra dere bilen i Kharkiv og reiser hjem igjen med, hva da, med tog, buss, hvordan gjør dere det?
4: Det blir vel både tog og buss, ja, inn til Polen, og så blir det å fly fra Polen og hjem til Karmøy.
3: det då fra Gdansk?
4: Det får vi se. Det om det blir Gdansk eller Warszawa eller Krakow. Det.
3: Mm. Men dere skal planlegge detaljene nå etter hvert, og i mellomtiden så det også viktig å få inn litt grann av penger her for oss å dekke dette her en hjelpeoppdraget, og det ikke noe mer enn 20.000 totalt sett du trenger?
4: Ja da, det ca. 20.000 en sånn tur kommer på.
3: Så her det bare til å gi, og folk kan vipsa noen penger?
4: Det kan de søke opp Ukraina-hjelp på Haugalandet på Facebook, så ligger alle informasjon der.
3: Hva var den søkte på?
4: Ukraina-hjelpen Haugalandet heter den.
3: Ukraina-hjelpen Haugalandet på Facebook?
4: Ja.
3: Det alle detaljene, og så alle som kan gi noen kroner setter en stor pris på.
4: Det gjør man.
3: Lykke til da, god jo, tur.
4: Ja.

Memories. Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her I studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene, og selvfølgelig dagens største hits.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta turen til vakre Uskedal og fest I dalen 26. og 22. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til festidalen 26. og 22. juni.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Mala på och handla lokalt. Nå är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgata. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. USA herjet i VM-åpningen og slo Paraguay 4-1 i Los Angeles. Seieren var tangering av USAs største I VM-historien og første gang de skåret 4 mål I en VM-kamp. Og den norske 10-åringen Tius sang sammen med Katy Perry før kampen foran 70 000 tilskuere. Tius sønn av Donkeyboy-medlem Kent Sundberg som fulgte opptreden hjemmefra. USAs militære har gjennomført et angrep og drept lederen for gjengen Tren de Aragua I Venezuela. Det skriver president Donald Trump på Truth Social I natt. Angrepet skjedde I nært samarbeid med våre venner I Venezuela, sier han. En mann I 40-årene savnet etter at en båt kantret I Sør-Aurdal I Valdres I natt. Mannen var på fisketur og var alene I båten. Turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. En person falt gjennom taket da personen prøvde å bryte seg inn på et utested I Verdal kommune I Trøndelag. Personen fikk skrubbsår av hendelsen. Politiet ga vedkommende et pålegg om å holde seg unna stedet resten av natta. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Ta turen til Vakre Uskedal og Festidalen 26. og 22. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært årvis fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner du på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
3: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat I romantiske omgivelser.
4: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
3: India Gate, restauranten alle snakker om.
5: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.

0: fjerde, presentert av...
1: Velkommen til Fjells. Midten etter 21. juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teateråpne. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteram, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.
2: Det venter regn, nord-nordøst, flauevind, 11 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Du frisør? Petten går opp på stål, søker nye talenter.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
2: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
4: Et løft for ditt hus.
5: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold. Sunnhordland Fasadevask.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske østers, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Ti år gamle Tius sang med Katy Perry foran 70 000 tilskuere før vertsnasjonen USAs første kamp i fotball-VM. Syk opplevelse, skriver faren til Tius, Kent Sundberg fra bandet Donkey Boy, i en sms til VG rett etter opptreden. USA vant 4-1 over Paraguay i Los Angeles. USAs militære har gjennomført et angrep og drept lederen for gjengen Tren de Aragua i Venezuela, det skriver president Donald Trump på Truth Social i natt. Angrepet skjedde i nært samarbeid med våre venner i Venezuela, skriver han. En mann i 40-årene savnet etter at en båt kantret i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Mannen var på fisketur og var alene i båten. Turfølget hans sto på land og oppdaget at båten kantret. En kvinne i 30-årene kjemper for livet etter et haiangrep ved Coogee Beach i Sydney, Australia. Vitner hørte et skrik før haialarmen gikk, og kvinnen ble reddet av badegjester. En person falt gjennom taket da vedkommende prøvde å bryte seg inn på et utested i Verdal kommune i Trøndelag. Personen fikk skrubbsår av hendelsen. Politiet ga vedkommende et pålegg om å holde seg unna stedet resten av natta. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Gjør deg klar for Skånevik Bluesfestival 2-4. juli. For her blir det full 30-års jubileumsfest med kanonartister som Tobias Sten, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Love, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com.
4: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Det venter regn. Vestlig. Flaue vind. 11 grader.
1: Været ble presentert av Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.

0: en big deal. Kan du forstå det?
1: Ja, det er en kjempesport, og det er jo en gøyale sport for de som liker skåringer. Det kan fort bli 78-62, for eksempel.
0: Ja.
1: Og de som liker skåringer og situasjoner, de liker jo basket.
0: Og det er ingen under 2 meter og 5 centimeter?
1: Nei, ikke mange. Og mange av de amerikanske store legendene i sport er jo fra basket.
0: Så det er jeg og greia i USA som så mye annet. Og Donald Trump, han møtte opp i New York på Madison Square Garden og skapte fullstendig kaos. Alle som skulle inn og se denne kampen, de måtte møte opp 2 timer tidligere enn normalt på grunn av sikkerhetsoppbudet rundt Donald Trump. Rimelig egoistisk av han å skape så mye problemer for arrangørene og publikum, bare fordi han skulle være der, og sannsynligvis da bruke dette som en PR-mulighet.
1: Ja, og det ble bare en forsmak til det som kommer til VM. Han skal nok prøve å gjøre fotball-VM til sitt, store mesterskap.
0: Ja,
1: og hvis dette her var en pekepinn, jeg så jo dette her, den intense pipekonserten, så var når de spilte av den amerikanske nasjonalsangen, har jeg sannsynlig sett Trump på storskjerm. Han var i hvert fall i bildet på TV-bildene her, og det var sånn store pipekonsert.
0: Ja.
1: Og det er jo mot Trump. Det er jo ikke mot nasjonalsangen.
0: Ja, han satt på VIP-tribunen og sto der og smilte sånt med den arrogante varianten som han har av å uttrykke seg, og ble filmet på storskjerm og løftet knutteneven ned go-go liksom, og da ble det pipekonsert av dimensjoner, og under nasjonalsangen, når de viste bildet av han, så var det pipekonsert. Er Trumpen så arrogante og virkelighetsfjerne at han ikke skjønner at han er blitt en upopulær president?
1: Ja, det tror jeg. Han har ikke selvinstinkt i det hele tatt, tror jeg altså.
0: Eller er det sånn at...
1: Ellers hadde han ikke gått på denne kampen, for eksempel, hvis han hadde hatt litt selvinstinkt og følt litt med på folk, holdt de på seg, så hadde han ikke gått på den kampen.
0: Altså, han må jo være tidenes mest upopulære amerikanske president.
1: Han er det.
0: Det er jo helt ekstremt.
1: Han har slått alle rekordene, men det er også sin egen rekorder han har slått.
0: Ja.
1: Så det, han er det, han er den mest upopulære som har vært, og når han til og med priserne går opp for den vanlige amerikaner, så kunne det vært, så egentlig var han salgsbare under valgkampen, så er det ingenting igjen.
0: Ja.
1: Som på en måte gjør at han skal være populær.
0: Ja, nei, nå klikker det for han også i forbindelse med et intervju han hadde med en av de store nettverkene i USA, hvor han reiste seg opp og stormet ut midt under intervjuet, for han likte ikke spørsmål.
1: Det skal bli spennende å se hvordan han takler det som måtte skje under VM i fotball, for det er ingen som vil ha med, det er jo ikke hans VM,
0: nei.
1: Det er jo FIFA sitt.
0: Ja, nettopp.
1: Ja,
0: det kan du prøve å si til han.
1: Vi får se hvordan han... Får se på den måten, jeg tror han kommer til å gjøre mer ut av dette her enn kanadisk statsministeren. Og,
0: de er mer anonyme.
1: Ja, og meksikansk presidenten. Jeg tror nok det at de...
0: Altså, folk kan klage alt de vil på norsk politikk, altså, men de kan være glad for mye av det sånt som i USA.
1: Ja, jeg tror det.
0: Amerikansk politikk, hot or not.
1: Nei, det er jo faktisk talt, det er jo morsomt.
0: Det er jo morsomt, mer underholdning enn nyttig kanskje, men
1: ja,
0: ok.
1: Ja, det er jo det.
0: Ja.

0: Det blir utsettelse på havvind-eventyret på Haugalandet og Utsira Nord, for nå skal du I gang en ny gjennomgang av disse her milliardtildelingene, altså denne enorme støtten. Det 35 milliarder de skal ut med for å bygge havvind utenfor kysten her, og det var det Høyre som tok initiativ til å få stoppet. Så kom KrF med på laget, så ble det ramaskrik, og nå hører vi også at FRP støtter dette initiativet og har dermed flertall, og dermed så blir det en ny gjennomgang.
1: Ja, det ikke stoppet da. Det er jo for så vidt stoppet midlertidig I alle fall. Det skal konsekvensutredes, som de sier. Det burde vært gjort for lenge siden, men...
0: Ja, men altså, greia jo at Høyre, FRP, KrF mener at dette ulønnsomt.
1: Ja.
0: Så dette en bare en belastning. Altså, det bidrar ikke til noe klima. Dette en et symbolprosjekt. Og det det rett og slett for dyrt. Vi burde bruke pengene annerledes. Og det kan godt være mange gode argumenter I den retningen. Men når de har kommet så langt som de har kommet nå, så det liksom, på et eller annet tidspunkt, så det for sent å snu. Altså, jeg har sagt det samme I forhold til en del andre politiske vedtak. For å trekke frem et eksempel på Karmøy, Fjord Motorpark.
1: Ja, ja.
0: Du har sagt A.
1: Du må si både B og C og D.
0: Og C og,
1: ja. Ja, ja, det må det. Og det så her omkampene, det som du inne på, du nevner noen eksempler, du kan nevne mange andre også, både nasjonalt og lokalt. Så når du kommet så langt I gang, og man har gjort et vedtak også, så kan en ikke begynne på nytt. For da kommer du aldri I mål.
0: Nei,
1: du kommer aldri I mål med noen ting.
0: T-forbindelsen, trekantsambandet, Hordfast, ja. Rogfast. Jeg mener, det en million sånne prosjekter, så det. Det fram og tilbake, fram og tilbake. Vekslende politisk flertall, så det ja, og så nei, og så det stopp, og så det ditt, og så det miljø ditt, og så det... Ja. Jeg mener, det noe hele tiden. Og så ser du at... Det kan, ja, du hadde jo intervju med tidligere ordfører ja, I Karmøy, Svensen, ja.
1: Omkjøringsveien ja. I Karmøy, ja.
0: Ja, altså, du ja. Ser hvor håpløst det kan være noen ganger.
1: Ja, nei, du må faktisk talt kjøre på når du har bestemt deg for noe, altså, for det et uttrykk som sier at hvis du når fanden vil at ingenting skal skje, så setter han ned en kommitté.
0: Ja, og nå det en kommitté som skal I gang ja, for å utrede ja, tildelingen til havet.
1: Og hvis de kommer frem med negativ prognoser,
0: så trenger ikke det bety noe. For det kommer an på det politiske flertallet den hver tid. Ja.
1: Nei, dette her var ikke noe greit. Og da tenker jeg ikke kun på at dette her lokalt, det ut forbi utsiden av dette. Da. Jeg hadde sagt akkurat det samme om det var I Nord-Norge eller hvor som helst. Altså, når de har sagt A, så må de si B og C og D.
0: Ja.
1: Du kan ikke holde på å utrede det uendelige og gi en mulighet til å komme for nye innspill. det alltid noen nye som kommer på inn her, og så skal mene noe.
0: Ja.
1: Det blir håpløst. Det renner ut I sanden, bokstavlig talt, som på enkelte badeland og sånt, renner ut I stranden.
0: Og parallelt så skjer jo akkurat det samme I forhold til denne her skipstunnelen litt lenger nord her, sant? Det har vært... frem og tilbake, der trodde jo alle at det var det fullstendig stopp, og det skulle vi ikke gjøre. Men nå skal vi plutselig bygge skipstunneler allikevel.
1: Ja.
0: Tutti frutti, del 2. Ingen vet hva som skjer.
1: Ja. Nei, det håpløst. Men lykke til, sier jeg bare. Ja.
0: Det håpløst, men vi gir oss ikke, så skrev det I en plass.
1: Ok, ja.
0: Hot.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Mala på, mala på.
2: Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
3: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen I Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat, og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen I Bergen, lørdag 13. juni.
4: Torgdagen I Bergen, vårens vakreste eventyr.
2: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916-44-007.
5: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Petten Vår på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vår er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. En person drept og tre sårede I et droneangrep mot en russisk havneby I Krasnodar-regionen I natt. Guvernøren I området hevder at det Ukraina som står bak. Ukraina har foreløpig ikke kommentert saken. USAs militære har gjennomført et angrep og drept lederen for gjengen Tren de Aragua I Venezuela, det skriver president Donald Trump på Truth Social. Angrepet skjedde I nært samarbeid med våre venner I Venezuela, sier han. En kvinne I 30-årene kjemper for livet etter et haiangrep ved Coogee Beach I Sydney I Australia. Vittner hørte et skrik før haialarmen gikk, og kvinnen ble reddet av badegjester. Neymar mister nattens kamp mot Marokko, det bekrefter Brasils trener Carlo Ancelotti. 34-åringen og høyst usikker til andre gruppespillskamp mot Haiti den 20. juni. Og USA herjet I VM-åpningen sin og slo Paraguay 4-1 I Los Angeles. Seieren var tangering av USAs største I VM-historien og første gang de skårer 4 mål I en VM-kamp. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20357.
3: Kom til Spar I Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden I sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar I vakre Uskedalen.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 I den store jackpotten og 10.000 I junior jackpot. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Være presentert av
1: Sulten I Haugesund. The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steget videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Det venter skyer, vest, nordvest, svak vind, 12 grader.
0: Været ble presentert av
3: Bilextra har alltid biler.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesetet fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.

fikk inn en pressemelding her ifra et forsikringsselskap. De hadde gjort litt undersøkelser i forhold til at folk skulle ut og reise og den slags. Og en av de tingene som de fant ut, det var det at altså, Norge er delt. Halvparten skal spare penger og gjøre billige alternativer for ferien i år, mens andre de gønner på, så de sier.

0: dobbelt kamphelg hjemme for FK Haugesund. Først damene på lørdag, og så er det Obos på søndag. Noe gleder seg over i den forbindelse. Blir det 3+3 poeng, eller hvordan ser du for deg?
1: Ja, det kan fort bli det. Damene på lørdagen mot Bodø-Glimt, som kanskje er det bondlaget som jeg har lyst at det skal være to bondlag, jeg da. Kanskje Bodø-Glimt er det ene, de har bare to poeng til nå.
0: Er det Røa til det andre da, eller sånn?
1: Ja, jeg har tenkt Røa. Ja. Jeg har jo Molde nede i det rådet, men ok. Nå får vi se. Vinner FK mot Bodø-Glimt, så kan vi rett og slett konstatere at sesongstarten har vært bra. Ja, og vel så det. Ja. Og så er det Obos på søndagen, da er det Ranheim. Jeg la merke til at de spilte 2-2 mot Strømmen nå i en kamp som ble spilt forrige helg, eller helgen som var nå. Så de er på skuddhold til FKH her, vet jeg. Men det er jo alle i Obos-ligaen. Alle på skuddhold til hva som helst.
0: Ja.
1: Det er jo sånt den ligaen er.
0: Det er litt for jevnt, og ja. Du ser jo at resultatene også er litt uforutsigbare, ja. Og de kan sprike litt mer enn du hadde trodd, altså 7-0 og 7-1 og sånne ting. Altså det... Du ser ikke det i Eliteserien sånn uten videre.
1: Nei, men det er det i hvert fall heldigvis på seg, noen bondlag da, som skiller seg ut, som gjør at vi slipper å...
0: Tenker på nedrykk
1: igjen. Så,
0: men opprykk, det...
1: Ja, det lever jo det, så lenge du vinner innimellom.
0: Ja,
1: så,
0: er det muligheter?
1: Så er det muligheter.
0: Ranheim, det er en tunge bør.
1: Ja, altså, det er blitt et stabilt Obos-lag. Det var jo oppe i eliten nok i to.
0: Ja, det var det.
1: Ja, så nå har de stabilisert seg som et ganske typisk alternativ til kvalik på oppbruk. Det har de vært i aktuelle for i flere år på rad. Et brukbart lag, så dette her blir spennende. Det blir ikke 0-0.
0: Du tror ikke det, nei?
1: Nei. Ingen av disse kampene, hverken FKH Bodø-Glimt på lørdagen eller FKH Ranheim på søndagen, blir 0-0.
0: Ja, ja.
1: Det deles ikke ut, utstedes sjelden garantier i fotball, men jeg lurer på om vi skal klinke til med, det kan ikke bli 0-0.
0: Så hvis du skal ha noe sikre kort på hånd på oddsen, så er det at det ikke blir 0-0.
1: Ja.
0: Du, men altså, hvordan er skadesituasjonen i disse lagene nå?
1: Ja, den er ok nok den.
0: Ingen krise der?
1: Nei, der er ingen krise. Jeg venter jo fremdeles på, lurer på hvor lenge jeg skal vente på Martin Bjørnbakk. I mitt forsvar til FKH, jeg har ikke hørt noe. Hvordan han ligger han der, men det ser egentlig greit ut på skadesituasjonen.
0: Og damene, de
1: er i form? Ja, damene er det heller ikke noe veldig krevende situasjon akkurat nå. Ja, nei, de har bare, hva skal jeg si, drettet seg ut en gang. De var mot Brann, 7-0 på tap på stadion. Brann er jo topplaget, så... Ja. Og det er bedre å tape mye enn å tape ofte.
0: Ser du det? Ja, det tror jeg ikke vi kan være enige om. Ja. FK-damene, hot or not?
1: Det er hot.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag fra klokken 8. Med 100 000 I den største jackpotten og 10 000 I junior jackpot. Du kjøper bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Sigma Motor har godt utvalg I MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
2: Ta turen til Vakre Uskedal og Festidalen 26. og 27. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
3: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
4: Jo, det er oss det, Geir.
5: Ja, det er oss det, Håvi.

0: Sett kursen mot sommarens största sjöslag i Kunnesøykanalen Gjestehamn på Bømlo. Nedkasta loss och invitera till Ankerfest 19 och 20 juni. Och här vill du möta Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Rulz, Ingenting och Palle Bande. Information om program och biljetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, släpp ankaret och bli med på årets stora sjöslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19 och 20 juni.
1: Her VG-nyhetene. En død person ble I går funnet I forbindelse med en strandrydding I Værøy I Nordland. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak. Libanesiske statsmedier melder nå om angrep I landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske herren kom med en evakueringsordre for innbyggere I 20 sørlibanesiske landsbyer og byer. Arbeidet nå I gang med å fjerne Trump-navnet fra det ikoniske kulturhuset Kennedy Center I Washington D.C. Bygget har tidligere fått tilføyd president Donald Trumps navn, slik at navnet ble Trump Kennedy Center. Dette har en dommer bestemt at ulovlig, og han har beordret bokstavene fjernet. Et vogntog med 16 tonn fisk har kjørt ut av veien og veltet I Sørvågen I Nordland. Føreren uskadet. Bilberging og opprydding rekvirert, og det mulig for annen trafikk å passere ulykkesstedet. Neymar mister nattens kamp mot Marokko, det bekrefter Brasils trener Carlo Ancelotti. 34-åringen også høyst usikker til andre gruppespillskamp mot Haiti den 20. juni. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Sett kursen mot sommarens største sjøslag I Kunnesøykanalen Gjestehamn på Bømlo. Nedkasta loss og invitera til Ankerfest 19. Og 20. juni. Og her vil du møte Björn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Rulz, Ingenting og Palle Bande. Informasjon om program og billetter finner du på kunnesøykanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kunnesøykanalen Gjestehamn, 19. Og 20. juni.
3: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no
5: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
6: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unik.
7: Radio Helgaland.
8: Radio Haugaland, topp 40.
9: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
10: Let's go!
8: Radio Haugalands topp 40.
11: Hjertelig velkommen til topp 40. Yngve Mosliknes med deg I studio de neste 3 timene med dagens største hits.
8: Radio Haugaland, topp 40. Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til Top 40. Ingvar Moss Lyknes i studio, og full oversikt over Top 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Marie Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay!
2: Hei!
3: Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen NO.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
4: Radio Haugaland.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vassleknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B-in Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Måsliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Ingvar Moxnes Næss er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: Ta turen til Smie og Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smie og Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Lyknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Neknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 30.
4: Radio Haugaland.
5: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokken 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag.
6: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
7: Deilig!
8: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
4: Radio Haugaland.
0: Radio Haugaland topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Radio Haugaland topp 40.
1: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen Voss Liknes i studio.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 29.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor banken Hotel.
2: Paris frisør.
1: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. En mann I 40-årene fra Oslo antatt omkommet etter at en båt kantret I et fiskevann I Sør-Aurdal I Valdres I natt. Redningsaksjonen avsluttet. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst I India. Det var et russisk Antonov AN-32-fly som krasjet. Årsaken til ulykken ikke kjent. Arbeidere startet tidlig I morges med å fjerne Donald Trumps navn fra en yttervegg på Kennedy Center for the Performing Arts, ifølge en video fra CNN. Bakgrunnen at navnet ble satt opp uten gyldig grunn, ifølge en føderal dommer. Fotballikonet David Beckham ble I går tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hyllelsen av Beckham skjedde like I forkant av USAs åpningskamp mot Paraguay I fotball-VM, som vertsnasjonen vant 4-1 med Beckham og kona Victoria på tribunen. Bilister som skal ut av hovedstaden må belage seg på trøbbel. De to første helgene I juni blir det nemlig innsnevringer på E18 I Bærum, skriver Statens vegvesen I en pressemelding. Årsaken arbeid med det nye Fornebu-krysset, som blant annet skal få nye påkjøringsramper og broer når E18-utbyggingen står ferdig. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring. Og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss I dag, 913 96 667.
4: Sett kursen mot sommerens største sjøslag I kundesekanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kundesekanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulesedkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
5: Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!
6: Hjertelig velkommen til time 2 av topp 40-nedtellingen. Yngve Måsliknes I studio. Her mer bra topp 40-musikk.
5: Radio Haugalands topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom annet Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
4: Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Top 40.
6: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk de selger.

0: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
1: Haugesund hudpleieklinikk vis-a-vis Edda Kino.
2: Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland topp 40.
4: Topp 40. Topp 40.
5: Top 40. Let's go.
3: Radio Haugaland topp 40.
6: Hittene står I kø her I topp 40. Radioh.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut lister og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes med deg I topp 40 studio. Og her nok en banger.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go.
3: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Moxnes i studio, og full oversikt over topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen er godt I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 20.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Top 40.
2: Let's go.
0: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Mosleknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 18.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vollsliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40. Topp 40. Top 40. Top 40.
4: Let's go!
2: Radio Haugalands topp 40.
5: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må slikne, ser fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
2: Radio Haugalands topp 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Her er VG-nyhetene. En mann i 40-årene fra Oslo antatt omkommet etter at en båt kantret i et fiskevann i Sør-Aurdal i Valdres i natt. Redningsaksjonen avsluttet. USA har gjennomført angrep i Venezuela og drept en gjengleder.
1: Det snakk om Nino Guerrero, lederen av gjengen Tren de Aragua, en av de mest blodtørstige terrororganisasjonene på jorden, sier Donald Trump. Han skriver videre at gjengen ikke lenger har noe trygt tilfluktssted i Venezuela eller noe annet sted. Angrepet ble utført i samarbeid med Venezuela, noe også de bekrefter.
0: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Og arbeidere startet tidlig i morges med å fjerne Donald Trumps navn fra en yttervegg på Kennedy Center for the Performing Arts ifølge en video fra CNN. Bakgrunnen at navnet ble satt opp uten gyldig grunn ifølge en federal dommer. Statens veivesen melder om lange køer både ut av og inn i Oslo på begge sider av byen. Denne helgen det nemlig innsnevringer på E18 i Bærum i forbindelse med arbeid med det nye Fornebu-krysset. På østsiden Nordbytunnelen på E6 stengt på grunn av tekniske problemer. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det Åste, Geir.
4: Ja, det Åste, Håvik.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
6: Trappringen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besök vår utställning på Raglamyrveien 15. Öppningstider var torsdag från 12 till 18. Se trappringen.no.
7: Susort Forskaling utfører allt inom betongarbete. Ta kontakt med oss idag på 405 56 256 405 56 256. Radio
8: Helgaland. Radio Helgaland topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Moskliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Månsliknes med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92-177.
2: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
5: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
6: Let's go!
7: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
6: Topp 40! Let's go!
4: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugaland Topp 40.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: bilservice på Svehaug. Lång erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det oss det, Geir.
2: Ja, det oss det, Håvik.
3: Bilextra har alltid bilen.
4: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vinduesviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
5: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
0: Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook, Haugesund Malerservice AS. Radio
6: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
7: Top 40.
8: Let's go!

0: Radio Haugaland Top 40.
1: Du lytter til Top 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Top 40.
3: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mås Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Voss Liknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
1: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 5.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40 og på Radio Haugaland, så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio, og her nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge I denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits I Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokke Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø beklager nå feil informasjon om en bachelorgrad på LinkedIn. Til VG sier han at det ikke burde stått når han ikke har det, og at han legger seg paddeflat. Han mangler 30 studiepoeng, men avviser å ha brukt graden for å få jobber eller verv. En død person funnet i Værøy i Nordland i forbindelse med strandrydding.
2: Det var i går like etter klokken 14 at en døde person ble funnet ved en strandlinje på øya Mosken i Lofoten. Det var personer i organisasjonen som drev med strandryddingen som ringte politiet og meldte om funnet. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Libanesiske statsmedier har meldt om angrep i landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren kom med en evakueringsordre for innbyggerne i 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Fotballikonet David Beckham ble i går tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hyllesten av Beckham skjedde like i forkant av USAs åpningskamp mot Paraguay i fotball-VM, som vertsnasjonen vant 4-1. I studio fra Desti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
4: Har du hørt at vårens vakreste eventyr lørdag 13. juni? Ja, for da det torgdagen i Bergen. Da blir vågen fylt opp med tradisjonsbåter, med boder, med masse god mat og ikke minst kjempegod stemning hele dagen fra scenen. Artisterne ramler inn og fyller torget med masse, masse deilig stemning. Velkommen inn og opplev torgdagen i Bergen, lørdag 13. juni.
5: Torgdagen i Bergen, vårens vakreste eventyr.
6: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
7: Hver søndag, fra 1:30 til 4:30, kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 279.
6: India Gate, restauranten alle snakker om.

0: været presentert av
1: Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering, enkelt og greit
2: Det ventet delvis skyet Nordvest Lett bris 14 grader
0: Været ble presentert av
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund
4: Deilig!

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
2: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940-20-434 eller følg oss på Facebook.
3: Velkommen til Fjells. 19-21. Juni det klart for Røldalsmarknaden. Opplev kjekke utstillere, håndverk, god mat, aktiviteter, trylling, klovner, bjørnis og show med teaterrådene. For barn til og med 15 år det gratis inngang og gratis aktiviteter. På scenen får du vinskvetten, knivblad, vesteramp, makerlaus og flere. Det blir kurs, blomsterkrams, bukettbinding og den populære auksjonen med Oddbjørn Lynghammer. Røldalsmarknaden 19-21. Juni. Se meg på røldalsmarknaden.no.

0: fortsette om mindre enn et minutt.
1: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
3: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. AUF-leder Gaute Skjervø beklager nå feilinformasjon om en bachelorgrad på LinkedIn. Til VG sier han at det ikke burde stått når han ikke har det, og at han legger seg paddeflat. Han mangler 30 studiepoeng, men avviser og har brukt graden for å få jobber eller verv. En død person funnet I Værøy I Nordland I forbindelse med strandrydding.
2: Det var I går like etter klokken 14 at den døde personen ble funnet ved en strandlinje på øya Mosken I Lofoten. Det var personer I organisasjonen som drev med strandryddingen som ringte politiet og meldte om funnet. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Libanesiske statsmedier har meldt om angrep I landets sørlige områder, melder AFP. Det skjer kort tid etter at den israelske hæren kom med en evakueringsordre for innbyggerne I 20 sør-libanesiske landsbyer og byer. Fotballikonet David Beckham ble I går tildelt en stjerne på Hollywood Walk of Fame. Hyllesten av Beckham skjedde like I forkant av USAs åpningskamp mot Paraguay I fotball-VM, som vertsnasjonen vant 4-1. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
5: Ta turen til Vakre Uskedal og Festidalen 26. og 20. juni. Her blir det folkefest med mange flotte artister som Kjartan Lauritsen, Astrid S, Espen Lind, Admiral P, pluss mange flere. Det har vært også vist fotball-VM Norge-Frankrike og arrangert fjellturer med den norske turistforening. All info finner på festidalen.no. Velkommen til Festidalen 26. og 27. juni.
6: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merket solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: tipper.
1: Være presentert av
2: Sett kursen mot sommerens største sjøslag i Kunnesøykanalen Gjestehand på Bømlo. Vi kaster oss og inviterer til Ankerfest 19. og 20. juni. Og her vil du møte Bjørn Eidsvåg, Storm Weather Shanty Choir, Bon Scotch, Trebus Ruts, Ingenting og Palle Bandet. Informasjon om program og billetter finner du på kulleseidkanalen.no. Heis flagget, slep ankeret og bli med på årets store sjøslag, Ankerfest, Kulleseidkanalen Gjestehamn, 19. og 20. juni.
3: Det venter delvis skyet, nordvest, lett bris, 14 grader.
1: Været ble presentert av
4: Haugesund har fått en ny favoritt, Pressverket.
5: Pressverket
4: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses i sentrum.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sulten i Haugesund? The Strand kjent for burgerene, men nå har vi tatt steg videre. Vår erfarne kokk Eduardo tilbake med ny og spennende meny. Ferske ørsters, sprø kroketter, retter, laget for å deles. Perfekt for en kveld ute. The Strand, Haraldsgata 217 ved Byparken. TheStrand.no
2: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
3: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
2: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Ja! Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 5270 4980.

0: alla på och handla lokalt. Nu är det Fargebonanza. Över 50% rabatt på slitestark kvalitetsmaling till alla rum. Strandgat och maling. Du finner oss norr i Haraldsgator. Strandgat och maling. Din mal- och interiörexpert i centrum. Riksnytt.
1: Här är VG-nyheterna. AUF-leder Gaute Skjervø beklager nå feil informasjon om en bachelorgrad på LinkedIn. Til VG sier han at det ikke burde stått når han ikke har det, og at han legger seg paddeflat. Han mangler 30 studiepoeng, men avviser å ha brukt graden for å få jobber eller verv. Fem personer omkom da et militært transportfly krasjet under landing på en base nordøst I India. Det var et russisk Antonov AN-32-fly som krasjet. Årsaken til ulykken ikke kjent. USA har gjennomført angrep I Venezuela og drept en gjengleder.
2: Det snakk om Nino Guerrero, lederen av gjengen Tren de Aragua, en av de mest blodtørstige terrororganisasjonene på jorden, sier Donald Trump. Han skriver videre at gjengen ikke lenger har noe trygt tilfluktssted I Venezuela eller noe annet sted. Angrepet ble utført I samarbeid med Venezuela, noe også de bekrefter.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Et større område I Ås kommune rammet av strømbrudd. Nå står alle attraksjonene I Tusenfryd fornøyelsespark stille. Helvia melder på sine nettsider at strømbruddet kjent, og at personell jobber med å lokalisere og rette feilen. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

0: Været presentert av
1: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.
2: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
1: Har du et bilvrak stående? Stord bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord bildemontering Enkelt og greit

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Gjør deg klar for fest og moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies og Staut. 28 band, 5 dager, minne for livet. Sjekk mer på norskcountrytreff.no. Vi sjås.
5: Olsen fangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokker de selger til dem som vil ha fisk.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! Er du frisør? Petten Vå på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Petten Vå er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Gi deg klar for Skånevik Blues Festival, 2. til 4. juli. For her blir det full 12-års jubileumsfest med kanonartister som Tobiasen, Stage Dolls, Ford Rekord, Ingenting, Bjørn Berge og selvfølgelig den norske Grand Prix-artisten Jonas Løv, pluss mange andre fantastiske artister. Alt du trenger vite om program, artister og billetter finner du på skånevikbluesfestival.com. Radio Haugaland.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357. Riksnytt.
1: Her VG-nyhetene. 17 år gamle Fenix fra Trondheim omkom i en trafikkulykke etter en kollisjon med en elg. Familien vil nå rette fokus mot organdonasjon, noe han selv hadde valgt før ulykken. Politiet bekrefter at Fenix brukte hjelm og ingen mistanke om påvirket kjøring foreligger. Du leser hele saken på hvg.no. En død person funnet i Værøy i Nordland i forbindelse med strandrydding.
2: Det var i går like etter klokken 14 at en døde person ble funnet ved en strandlinje på øya Mosken i Lofoten. Det var personer i organisasjonen som drev med strandryddingen som ringte politiet og meldte om funnet. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og om mulig årsak.
1: Reporter var Andreas Hagen Håkonsen. Et større område i Ås kommune rammet av strømbrudd. Nå står alle attraksjonene i Tusenfryd fornøyelsespark stille som følge av bruddet. Tidligere ABBA-manager Gøril Hanser død, 76 år gammel. Allerede på 1960-tallet begynte hun å jobbe som assistent for Stikkan Andersson, som var ABBAs manager i begynnelsen av karrieren. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no I dag.
3: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel. Radio Haugaland.
4: Platebaren, partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5. Platebaren.

Wag, Jax Jones, Joe Curry, Jason Derulo, history in the making.

0: Anyone want to see me naked?
1: I'm ready over here.
2: Let's do it.
3: Stand by.
4: Jeg er på gjen som jetter meg på jet med kamel i retten.

0: Radiohyvälän Yno Holdings kanal.
1: These guys are cool.

0: Radio Helgaland. Radio Helgaland.
1: More, Peter, more. Woo!